0: This is the BBC World Service asking what happens when a law designed to protect children also criminalizes teenagers.
1: India has some of the strictest child sex abuse laws in the world, but it's led to some teenage boys in consensual relationships facing prison.
2: This is a subject which has to be handled very, very sensitively.
0: Love on Trial, India's Age of Consent Controversy, Thursday at 8:30 and 19 GMT. In 60 Minutes, from our own correspondent.
3: The people versus the powerful property developers in one of Europe's poorest countries. We hear why so many Albanians have been rallying against a luxury tourism plan linked to the Trump family, and why they've been waving pink flamingos to press their point.
0: This is the BBC World Service, the world's radio station.
4: Velkommen til NRK Nyheter. Kjølig og kaldt vær har i natt vært til stor hjelp for brannmannskapet etter storbrannen i Krokstadelva. I natt har det bare vært vakthold i brannområdet, men nå klokka 8 kom nye brannfolk på jobb for å bidra til å slukke brannen. Mer enn 100 bostader blir regnet som totalskadde etter storbrannen. Over 400 mennesker er evakuerte, og flere hundre har mistet heimene sine. Silvan Mambari i Krokstadelva, hva foregår på brannstaden nå i morgentimene?
5: Ja, vi ser der de utbrente boligene er, der begynner det smått å bli aktivitet fra brandmannskaper som kjører opp brandbiler og begynner slokningsarbeidet. Da, som du kort var inne på, så har det vært bytte av mannskap klokka 8 i dag. Der nede ved samlingspunktet så ser vi at det begynner å komme både flere brandmannskaper, sivilforsvaret og også personer fra heimevernet som skal bidra til det her. Det har jo vært en rolig natt for de som har vært her i natt, med kun overvåkning og ikke noe aktiv slokkearbeid, men det kalde været og det regnet som har kommet i løpet av morgentimen og i natt har bidratt til å stabilisere situasjonen litt mer. Vi vet fortsatt ikke om brannvesenet har fullstendig kontroll over brannen som har vært både i skogområdet, rundt boligområdet og i selve boligområdet, for vi vet at det er mye varmgang i bakken, altså under i bakken på området, som det vi ble kort fortalt før vi gikk direkte her.
4: Jo, av disse bildene at det fremleis ryk ut av husa i dette området. Vi ser jo også at slokkearbeidet nå er i gang. Hva kan du si om været slik det er nå?
5: Akkurat nå har det sluttet å regne her i Krokstadelva, men det er fortsatt litt kjølig luften, og altså både regn og det kjølige lufta hjelper hovedsakelig for det vi ser nå. Som man ser, så er det fortsatt litt røyk som kommer opp enkelte steder, og dette betyr jo at det fortsatt er veldig mye varme under i bakken. Det er dette brannvesenet nå jobber mot, å kjøle ned bakken og forhindre disse, sånn at det eventuelt ikke blusser opp noe brann, ikke minst i skogen bak boligområdet her, fordi på andre siden så er det også en sykehjem, men også ikke minst i dette boligområdet hvor det fortsatt er veldig mange boliger som er veldig nære der det har brent så langt.
4: Vi kommer tilbake til deg, vi er til Emra Senel. Du er i Mjøndalen og ser opp mot området på andre siden av elva. Hva mer kan du fortelle derifra?
6: Vi kan her, vi står ved Mjøndalen, og på den andre siden av elva se at det er småbranner som fortsatt er i aktivitet i området. Det ulmer, og det kommer røyk fra området, men det er ikke i nærheten av den røyken vi så stige opp fra området i går og dagen før, da brannen brøt ut, altså fredag ettermiddag, og ble til et inferno som slukte over 100 boliger og gjorde at 400 mennesker ble evakuert. Vi vet at det har vært vakthold i området gjennom natten. Vi vet at fuktig og kjølig luft har hjulpet på situasjonen, og at det ikke har vært et aktivt slokningsarbeid som har pågått gjennom natten. Dette arbeidet har blitt gjenopptatt i dag. Vi ser ikke ikke foreløpig noe synlig slokningsarbeid fra dette området der vi står nå. I går så kunne vi rundt disse tider se brannhelikoptere I sving allerede. Gjennom hele fredagskvelden så var det 6 brannhelikoptere, mange tankbiler som var I full sving og jobbet med å få kontroll over flammene. Nå vet vi at det en redusert spredningsfare og at det har vært litt kjøligere og at det har vært nedbør på Østlandet de siste døgnene har hjulpet veldig på situasjonen. Og så har vi en ordfører her I Drammen med oss, Kjell Arne Hermansen. Dere har stått I en krise I flere dager nå. Hva kan du si om situasjonen nå?
7: Nei, det jo en forferdelig hendelse og en katastrofe for Drammen, og særlig for de berørte som har mistet hus og hjem. Det ufattelig, og det vanskelig å sette ord på. Ja, alt borte for veldig mange. Man lurer på hvor dyra sine man har mange spørsmål, og vi prøver å svare så godt vi kan, så fortløpende vi har fått mer verifiserte svar. Men dette en tragedie, og det en tragedie for de som direkte rammet, men også for Drammen kommune. Og det gjør uslettelig inntrykk på meg. Det positive at vi har ingen savnet, eller vi tror at det har gått bra I den fasen med de menneskene, eller at ingen har blitt skadet. Så det også et lyspunkt med all den frivillighetens og det vi samfunnet som vil hjelpe de som berørt. Det et hav av forespørsler, tilbud, det privat initiativ. Det er Drammen på det beste, og det Norge på det beste. Jeg får meldinger fra Lørenskog, fra Jessheim. Vi samler inn ting til dere, vi kommer med det. Ja, at kongen sender brev, at kronprinsen kommer senere I dag. Statsministeren har ringt, stortingspresidenten sender meldinger. Politisk miljø I Norge føler med oss ufattelig mye hjelp fra nabokommuner og hele landet så det en stor tragedie og det veldig mange som føler med Drammen og det på en måte når det en stor krise I landet så står vi sammen og det tror jeg noe av det positive vi skal ha med oss her Så ja, jeg mektig stolt over det engasjementet fra innbyggere og frivillighet og til å kunne hjelpe. Så de som rammet står ikke alene.
6: Når det gjelder denne dugnadsånden, så vet vi at kommunen har mottatt flere hundre henvendelser fra folk som ønsker å bidra, altså frivillige. Hva betyr det for dere?
7: Nei, det jo det engasjementet og den... Viljen til å være med og hjelpe hverandre

0: rolig, de blir godt ivaretatt der. Så er det kommet åpnet noen gater eller noen områder som folk kan flytte hjem i. Det jo bra. Man har fått mulighet til å hente noe noen steder. Men det viktigste nå jo å prøve å gi god informasjon og støtte opp om de som har mistet alt. Og det viktig for kommunen at, for meg som ordfører, å si kommunen skal være til stede for innbyggerne i Drammen, og vi skal gjøre det vi kan for å gjøre denne katastrofen, at man kommer best mulig gjennom denne perioden fremover nå. Vi har den akutte fasen som på en måte litt over nå. Nå det jo i og for seg, hva gjør vi videre? Hvordan skal vi organisere det på en god måte? Hvordan ta vare på innbyggerne våre? Det primæroppgaven vår nå.
1: Du sa at noen har fått flytte hjem igjen. Det noen som har fått flytte hjem i går kveld, vet vi, av de hjemmene som uskadd. Og det vil kanskje være enda flere som får gå tilbake til hjemmene sine i dag.
0: Det håper jeg på. Det blir gjort i samarbeid med brann og helse og politi og Drammen kommune. Så at det trygt, det sikret og at det på en måte vurdert at det et beboelig hus.
1: Så vet vi at når krisen der, så det veldig viktig med et økonomisk sikkerhetsnett også. Og jeg har sett en uttalelse fra fungerende kommunedirektør i Drammen om at det en bekymring for at noen kan stå helt på bar bakke uten at man har nødvendige forsikringer for det bygningsmessige og for innboa. Hva kan du si om det?
0: Når vi registrerer, så registrerer vi også om de har forsikring, hvilken forsikringsselskap de har, sånn at den prosessen går mest mulig behjelpelig mot forsikringsselskapene. Og de som, og veldig få, som ikke har det på plass, der vil kommunen følge opp og via NAV, og at kommunen skal følge opp og hjelpe de på en best mulig måte.
1: Hva slags hjelp skal de få da?
0: Nei, det blir jo, de jo uten, det mangler alt det vesentlige, og da har jo vi ordningen at vi må kunne støtte opp med nødhjelpspenger. Vi må finne en måte hvordan man skal bosette, men mitt inntrykk at det et veldig fåtall som ikke har forsikringene på plass.
1: Det var altså ordfører i Drammen, Kjell Arne Hermansen. Slokningsarbeidet smått i gang her i Krokstad-elva etter brannen som har tatt med seg over 100 boliger og gjort at 400 mennesker har måttet evakuere. Det en av de aller, aller største brannene i moderne historie i Norge. En katastrofebrann hvor slokningsarbeidet fortsetter, og så det mange spørsmål også mange har, også de som vi har snakket med, både skuelystene og berørte i området, om hvordan denne brannen startet, hva som var årsaken til brannen. Og akkurat det ønsker også nødetatene og myndighetene å finne ut av, og de skal i gang med kriminaltekniske undersøkelser tidligst til uka, og vi vet at politiet interessert i bilder og videoer fra området, særlig i tidsrommet 13.30 til 16. Det alt fra opptak fra overvåkningskameraer, fra droner, fra ringeklokkekameraer, alt som kan være med å klarlegge brannforløpet altså politiet interessert i. Og det kan kanskje gi et klare svar på hvordan en slik brand kunne starte. Men vi vet at et knusktørt landskap, tett bebyggelse, mulig mangelfulle brandsikringer, vindkast og veldig utfordrende vindforhold, og den høye temperaturen som har preget området over 30 grader over flere dager, ga fart til flammene og gjorde slokningsarbeidet ekstra krevende. Men nå det altså litt kjøligere i lufta her. Det har vært nedbør, og det har hjulpet veldig på denne katastrofebrannen og håndteringen av den videre.
2: Takk for den rapporten, Emra Sinell. I Mjøndalen og på pressekonferansen i går sa politiet noe i retning av at en hadde en formening om hvor brannen hadde startet, men altså ikke

0: hva som var årsaken. I alle fall ble det ikke sagt så mye om det. Vi hørte ordføreren si at de prøver nå å gjøre alt for de som er berørt av denne brannen, men likevel er det mange av de råka som går en usikker framtid i møte.
1: Oppover der man ser at det ikke er noe hus lenger, og bare murer og piper igjen.
2: Det var huset ditt?
1: Ja, husene til oss alle sammen. Alle i gata vår, og ja, folk man bryr seg om og er glad i.
3: Det er stille. Den svidde lukten preger stedet der man fremdeles kan se røyken stige. Hjemmet til Christian og Ine ble tatt av brannen. Et barnerom sto klart. Nå er alt borte.
1: Vi var oppe på Gol, på hytta til mine foreldre, når vi fikk vite om det. Og så satt vi oss i bilen og prøvde å komme oss ned så fort som mulig. På vei nedover så skjønte vi da at nå er huset vårt borte.
3: Det er en preget kommune som er vitne til storbrannen. Hilde og Børre bor begge like ved. Deres hjem står fortsatt.
4: Jeg kom med sykkel, så jeg slapp jo opp gangveien fra Stenseth og gikk bort her for å se. Men ja, det var fælt. Og det var jo utrolig at noe kan brenne så fort og forsvinne så fort, så mye. Så jeg ble veldig lei meg på vegne av alle de menneskene da.
5: Nei, det er sterkt. Det er jo som å stå i en krigszone på en måte. Du ser jo bare ruiner som står igjen. Den utviklingen av brann, det er den som skremmer meg mest. For jeg så jo rekkehuset stå i full fyr. Og så etter hvert, det tok ikke lang stund, så var det full fyr oppover. Det er litt skremmende.
3: Over ett døgn har gått siden de første meldingene kom om en brann i et rekkehus. Ordet katastrofe har man hørt flere ganger.
6: Jeg har vært i kontakt med mange som er berørt i løpet av dagen. Og når vi får en sal som er full med 450, ja, over 450 mennesker, det gjør noe med alle. Og de enkelthistoriene man har hørt gjennom dagen, og så ganger man det opp, det gir uslettelig inntrykk.
3: En spesiell stemning hviler over hele stedet. Det sier sogneprest i Nedre Eiker kirke. Der har dørene stått åpne.
7: Vi er et sted som forteller om håp og nærvær av gode ting. Men kanskje mest av alt er det et sted å møtes, et rom som rommer mye.
0: Ole Christian Alsaker, hvis vi skal oppsummere litt av hvor vi står nå, hva er situasjonen nå i morgentimene?
8: Altså, som vi har sett fra bildene, så det ulmer fortsatt i enkelte småbranner innenfor feltet. Vi har ikke hørt offisielt fra brannvesenet i morgentimene nå. Det siste vi har fra lørdag kveld er at brann enda ikke er under kontroll. Politiet henstiller også til alle om ikke å trekke inn i området og respektere de sperringene som er satt opp.
0: Ja, vi ser jo nå direkte bilder fra dette området i Krokstadelva, ufattelige ødelegginger, men et roligere inntrykk enn vi hadde i går. Det er jo slik at selve slokkingsarbeidet kom i gang igjen fra klokka 8 nå i dag tidlig. Gjennom natta hadde kun vært vakthold i dette området. Som det er blitt sagt, så er været til hjelp. Det er kjøligere i dag. Det har vært forholdsvis mye nedbør i natt. Og alt dette hjelper på. Nå er slokkingsarbeidet i gang igjen, og etter hvert så får vi også høre fra brannvesen og politi. Mange er jo nysgjerrig på hva som satte dette i gang, hva som var årsaken til at denne storbrannen startet. Hva er det som er sagt der, Ole Christian?
8: Altså, vi har fått vite at kriminaltekniske undersøkelser på brannstedet ikke skal finne sted før i neste uke, men at taktiske undersøkelser, altså avhør og så videre, allerede i gang. Politiet sier at de har ingen grunn til å tro at det har skjedd noe mistenkelig. De ber om tips i etterforskningen sin, videomateriale de spesielt interessert i fra for eksempel ringeklokkekameraer, dronekameraer, overvåkningskameraer. Og det spesielt i tidsrommet 13.30-16 på fredag ettermiddag politiet interessert i.
0: Ja, så ble det sagt da på pressekonferansen i går at en er opptatt av å gå i møte konspirasjonsteorier, andre teorier folk har av, om hva som kan ha skjedd. Konkret så nevnte politiet på pressekonferansen at det har versert rykter om at dette kan ha noe med terror å gjøre, det ville en legge død. Så en er opptatt av at det ikke skal bli rykter som blir spredd om hva som har skjedd her. En sa videre at en har en formening om hvor det startet, men ikke hva som var grunnen til at det startet.
8: Ja, og vi nå i timene fremover, i dagene fremover, så er det jo offrene og disse 400 evakuerte som kommer til å stå i fokus. Vi hørte fra ordfører Kjell Arne Hermansen, han snakket om lyspunktene, om de frivillige som har vært i innsats til å hjelpe.
0: Da skal vi tilbake til Krokstad Elva og Silvan Manbari. Vi ser jo at det ryker i disse ruinene bak deg, og at det er en viss aktivitet nå i morgentimene.
2: Ja, rundt klokken 8 i dag så ble det mannskapsskifte her ved brandstedet. Så smått så har brandmannskapene begynt å gå inn i brandstedet igjen for å begynne slokningsarbeidet blant de store ruinene som vi ser her. Altså vi ser alt fra utbrente hjem til biler til liv som har altså tingene til folk som har gått i brand her. Nå litt lengre ned i bakken så koordinerer både brandvesenet, politiet, sivilforsvaret og heimevernet seg for å vite hvordan man skal gripe dagen i dag og hvordan man skal utføre de arbeidene med å forhåpentligvis få kontroll på brannene som har vært. Vi ser jo ikke noen synlige flammer nå, men brannvesenet sier at det er veldig mye varmgang under bakken, som betyr at brann kan blusse opp når som helst egentlig, og det er dette de jobber nå med å forhindre, altså kjøle ned bakken, og da har det naturlig nok hjulpet med at det har både vært nedbør og langt kjølere vær i natt enn det har vært de siste dagene. Men nå ser vi jo aktiviteten smått har startet, og så er det ikke utenkelig at dette vil ta seg langt mer opp de neste timene når flere og flere mannskap er på plass her.
0: Takk for den rapporten fra Krokstad Elva. Så gjentar vi altså at det fremleis ryk i ruinene i Krokstad Elva. Slokkingsarbeidet er i gang igjen nå i formiddag. Været har vært til hjelp, slik at situasjonen er en annen nå enn den var i går. Vi kommer tilbake med ytterligere rapporter så snart det skjer mer i Krokstad Elva. Takk for nå.
9: Film and TV as well. In recent years, he's had open heart surgery and has seen the breakup of his marriage. And on his latest album, The Breakdown, he's gone back to basics, mainly featuring just his voice and a guitar. He's been speaking rather to the BBC's Martin Venard, and he started by explaining why the record was called The Breakdown.
10: If your problems won't go away. I call it The Breakdown because it describes the record as broke down to just one instrument, a guitar, and it's about my life. I had an open heart surgery and other events that happened in my life that kind of like were challenging in the last couple of years.
11: It sounds as if things got pretty serious for you.
10: Yeah, they got serious and they were, you know, it's dealing with mortality. For instance, like that song, More Yesterdays, was actually written 15 years ago. I just kind of put it aside. It didn't hit home as much as it hits now. And I pulled it back up and I went, oh, that's a good one for the record.

0: Sommerens serie her i Verdibørsen er om det tredje riket, tusenårsriket, som varte i 12 år.
1: Dann wird unser Wille und unser deutscher Stahl auf die Not meistern. Deutschland, sieh ein!
0: 1. september 1939 holder Hitler denne talen i Riksdagen, hvor han kunngjør invasjonen av Polen. Cirka 2 uker senere så er offiser Wilhelm Hosenfeldt på vei til krigen. For andre gang, for han deltok også i 1. verdenskrig. Men er dette likt første gang? Er dette som forrige gang, Anders?
2: Nei, det er store forskjeller på hvordan det som vi da etter hvert begynner å kalle 2. verdenskrig, og første verdenskrig oppleves av den tyske befolkningen. Og oppslutningen om krig i 1939, den er minimal, mens den er entusiastisk i 1914.
0: Og du skriver da om offiser Wilhelm Hosenfeldt i din bok Det tredje riket, som denne serien bygger på, Anders Kjøstvedt, og du er da historiker ved Oslo Met. Dagens episode har overskriften Angrep. Vi er altså i 1939, og det er da Hosenfeldt drar til krigen, men det er med en grå affære da i Tyskland enn første gangen da han dro til krigen, altså første verdenskrig. Men hvordan er stemningen i Polen?
2: I Polen så er det jo stemningen litt annerledes. Og det vi snakket om i forrige episode, det er jo at det er jo nå høsten 1939 veldig uklart hva er det som kommer til å skje. Hvis Tyskland angriper Polen, hva gjør da de vestallierte, Storbritannia og Frankrike? Det samme spørsmålet er jo minst like viktig for Polen. For de vet jo det at de vil ikke kunne klare å forsvare seg mot Nazi-Tyskland. De er avhengige av sine allierte. Og når Frankrike og Storbritannia erklærer krig mot Tyskland i 3. september 1939, så er det jo jubelscener i Polen. Nå kommer jo denne her krigen til å ende godt. Vi vil nå kunne overvinne tyskerne med hjelp av våre allierte, tenker man i Polen.
0: Ja, Hosenfeldt dro altså midten av september, men allerede 4. september så besøker Hitler fronten. Hva er det å si om dette angrepet på Polen, om tempo og motstanden da, som tyskerne møter?
2: Ja, så dette er jo en del av 2. verdenskrig som er litt ukjent i Norge. Det er ofte noe vi kanskje bruker en setning eller to på i en lærebok eller i en historiebok. Og utfallet er på en måte gitt på forhånd. Men samtidig så er det en utrolig viktig del av selve krigen, for her legges det på en måte en del premisser som vi ser igjen resten av 2. verdenskrig også. For Polen sin del så velger de en forsvarsstrategi som er veldig dårlig, med tanke sånn militærstrategisk. De forsvarer alle grensene sine, i stedet for å trekke seg tilbake til bak noen elver eller noen åser eller fjell som er lettere å forsvare. Og det gjør de jo for å sende et signal til London og Paris om at vi forsvarer hver eneste tomme av dette landet. For å vise igjen at de er en verdig alliert som er verdt å komme til unnsetning som man har lovet. Så selve angrepet er jo en suksess. Det går relativt greit for den tyske militærmakten, men de lider også nederlag flere steder. Polen er en av verdens største militærmakter, men den er jo teknologisk også da underlegen Nazi-Tyskland. Det som er viktig, det er jo at allerede i de aller første dagene av krigen så ser vi at fortellingen om krigen kanskje er minst like viktig som selve krigshandlingene. Mm. Også nazistene bruker utrolig mye tid, krefter og ressurser på å fortelle befolkningen en bestemt versjon av hva som foregår i Polen.
0: Og det er vel også, denne fortellingen handler også om hvorfor de må angripe Polen?
2: Det er absolutt en del av det, for dette her presenteres jo som en forsvarskrig, ikke sant? Det er jo i Tyskland så får man jo vite at det er Polen som er den aggressive part, at man bare forsvarer seg. Det er jo sånn klassisk virkemiddel som vi ser igjen, det er jo det Putin sa også i 2022 når han skulle angrepe Ukraina, at dette er jo et forsvarskrig. Så det er et velbrukt metode, men det er nok også et uttrykk for at Hitler og naziledelsen vet at krigsentusiasmen i befolkningen er veldig liten, så de må på en måte selge dette her som noe som er nødvendig, som du blir tvunget inn i, og så må du også selge det som en krig hvor da de er den rettferdige seierherren, og at de er fullstendig overlegen fienden.
0: Ja, for det er jo noen fortellinger som er inne på nå, Anders Kjøstvedt, om dette med at polakkene de møtte tyskerne med sabler og lanser, altså helt håpløst gammeldags. Men var det sånn?
2: Det en av de mest seiglivede mytene fra 2. verdenskrig jo nettopp at det polske kavalleriet rir inn I de tyske stridsvognene med trukne sabler. Og det jo en myte som nazistene selv har satt ut, og som vi da I litt ganske god grad fortsatt tror på da, I det 21. Århundre. Dette Josef Goebbels sine historiske myter. Det var trefninger hvor det polsk kavalleri, altså soldater som beveger seg til hest, som slåss mot tyske panservogner. Det skjer ganske mye I 2. verdenskrig. Også Wehrmacht, altså det tyske militæret, har kavalleriavdelinger. Disse soldatene slåss primært til fots, men de forflytter seg da stort sett til hest. Så dette bildet av at de bare blindt liksom stormer fram med trukne sabler, det er en myte. Og det en myte som skapt av nazistene for å gi det inntrykk av at Polen en nasjon som tilbakestående, som ikke fortjener en plass på Europakartet, og som også en slags forberedelse da, for de planene som Nazi-Tyskland har for den polske staten og den polske nasjonen.
0: Og som du fortalte, så ventet jo da polakkene på de allierte. Men det kom jo ikke noe angrep på Nazi-Tyskland fra de allierte, men en som handlet det var Stalin. 17. september krysser den røde med den polske grensa, men hvorfor det?
2: Dette jo en del av denne Molotov-Ribbentrop-pakten som vi snakket om forrige episode. Den hemmelige delen av avtalen mellom Hitler og Stalin om å dele store deler av Sentral- og Østeuropa mellom seg. De

0: De har også da slåss om de områdene som det østlige Polen nå utgjør i 1939, og i Moskva så er man jo opptatt av at dette er jo gammelt russisk land, dette burde tilhøre Sovjetunionen. Og det er jo en stor russisk og særlig ukrainsk befolkning i de østpolske områdene. Så angrepene på sivilbefolkningen i Polen, den på den sovjetiske siden, den blir jo kamuflert som en slags revolusjonært oppgjør, da, hvor da de fattige ukrainske bøndene gjør opprør mot sine polske landeier og landadelen. Og det er jo sånn at de store jordegodsene er eid av polsk adel, og det er stort sett ukrainsktalende folk som jobber på det. Men det er nok en skjønnskriving av det som egentlig er en langt på vei en etnisk rensning av polakker. Og vi ser også det i selve Sovjetunionen, altså polske befolkning som bor der, som blir da deportert til det indre delen av Sovjetunionen ved utbrudd av andre verdenskrig.
1: Warszawa faller 28. september etter intens bombeangrep. I det hele tatt så er det tyske angrepet på Polen ekstremt brutalt. Altså, hvorfor blir det så mye vold?
0: Det har mange årsaker, men det er jo delvis forklart med den rasetenkningen i nazismen. Ikke sant? De ser ned på den slaviske befolkningen generelt. Men kanskje særlig da polakker, for det er jo mange hundre år vært en sånn inngrodd tanke i store deler av Tyskland, men særlig da i de nordlige og østlige delene av Tyskland, at polakker de er litt tilbakestående, de er ikke så smarte, vi kan bruke de som sesongarbeidere til å plukke poteter, men bortsett fra det så kan de ikke settes i noe særlig arbeid. Altså man ser veldig ned på sitt naboland, og mange er jo forbitret over at den nye polske staten som ble opprettet etter Første verdenskrig, delvis blir det da på tysk, eller tidlig tysk område. Ikke sant? Så det er en del sånn revansjetanke, men det er en djupt spor i tysk nasjonalisme å se ned på Polen og den polske befolkningen. Og det kommer jo til uttrykk her. Og så er det jo sånn at i denne militære erobringen og okkupasjonen av Polen, så er den tyske hæren veldig opptatt av dette med sivile fiender, altså de er redde for guerillasoldater, partisaner, de er redde for sivile som skal ta til våpen og angripe de bakfra, drive med sånn småskalakrig, de er veldig opptatt av dette før krigen kommer i gang. Og de er opptatt av at det kan være vanskelig å skille da, mellom stridende og ikke stridende. Og når det er klart, når disse nyutdannede rekruttene som aldri har vært i krig før kommer inn i Polen, og er det som poda full både med den rasistiske tenkningen, men også den med grunnleggende antipolske holdningen, så leter de jo også da selvfølgelig etter disse potensielle sivile fiendene, og det er også det de finner. Så det er mye represalier og angrep mot sivile som en del av selve krigføringen.
1: Ja, du skriver om, når du sier represalier, du skriver om hvordan tyskerne hevner tap, eller angrep på egne da. Og det går jo da utover sivile, også barn, speidergutter og klasser og...
0: Ja, altså dette er, her starter jo det som vi ser gjennom hele 2. verdenskrig, at hvis det er et attentat eller et angrep på en tysk soldat eller en tysk offiser, så gjengjeldes dette gjennom represalier. Gjerne forholdet 1-10, eller 1-50, eller etter hvert også 1-100. Og det starter man med i Polen med en eneste gang. Men så ligger det også med sånn grunnleggende tanke her om at den polske staten, den skal utslettes. Og man tenker litt sånn langsiktig her, for en gang skyld så gjør man også det i den ledelsen av naziregimet, at man vil fjerne alle mulige på en måte bærere av polsk nasjon, polsk kulturell identitet og så videre, sånn at de ikke kan være en slags opposisjon da, mot den tyske overmakten i de 10 årene eller 100 årene man ser for seg at man skal styre over dette området. Så alle som har ledende posisjoner i lokalsamfunn, det er jo gjerne prester, lensmann, advokater, leger, borgermestre og så videre, men også alle da som har noen form for militær trening for eksempel, skogvoktere, brandmenn, speidergutter, altså alt det som kan være mulige kilder til opprør, de blir i stor grad drept og massakrert i de første ukene og månedene av høsten 1939.
1: Og i Polen så lever det også da langt flere jøder enn i Tyskland. Hva betyr invasjon for dem?
0: For Polens jøder så invasjonen en eksistensiell trussel. Det helt åpenbart. På

0: because I didn't want anyone to know we were pregnant, because I don't want them to know we're trying, because it's the expectation of, oh, you're trying. Are you pregnant yet? You know, it's that expectation. And then also the whole thing of staying silent with my first loss, it was like, I didn't understand it. How was I supposed to feel? How do I talk about it? Because the doctors didn't help me, like kept everything to myself for a while, right? But what happens then is it builds up inside. And then the more it's not happening, the more it's building, and the frustration and the grief and the sadness. That's how I felt anyway. And then eventually when I did share, and I shared a week after we fell pregnant again quite quickly, but we miscarried 3 months later, I felt I needed to shout it from the rooftop because I was so angry at the world. And I shared it on my Instagram. And the amount of people that replied, friends and colleagues that I didn't even know had a miscarriage, because everyone keeps it quiet.
1: We told very few people about our rounds last year. The worst thing about it is then having to, like, if you want to let people in on your experience and kind of what you're going through and maybe guide them around how to interact with you about it, you have to share the story, which sometimes you have energy for, and sometimes you get skilled at doing it in a way that is not emotional or upsetting. But that's a whole level of emotional labor unto itself.
0: I think people don't know what to say. And what happens is that they might say nothing because they're afraid to upset us, you know, and some not so helpful things have been said to me. And for me, it was, well, at least it was early. At least you can get pregnant. Yeah. Or like that one as well. At least you don't have kids. You don't have to worry about doing the homework. And like, I'd be sitting there going, I'd love to do homework. I'd love to have sleepless nights, you know? Yeah. One of the most important things or most really helpful things to say is just say, I'm sorry. I'm sorry that you're going through this. What do you need from me? Or if you don't know what to say, I really don't know what to say, only I'm sorry. But it's, I think like having these conversations is so important. And I'm sure, Jackie, you relate to, because the more we have conversations, the more we help people understand, and the more we can help support people going through it.
2: Dee, Lana and Jackie with their thoughts and insights on unsuccessful fertility treatment. We are grateful to them. I'm James Reynolds. You're listening to BBC Conversations from the BBC World Service. That new research on the likely success of IVF treatment was carried out by scientists at the Assisted Reproduction Medical Institute in Italy. That research suggests that pregnancy rates decline markedly after the age of 49, whilst the chance of miscarriage increases. Significantly, this is still the case if the donor eggs are from a younger woman, challenging the idea that donor eggs can fully reset a woman's reproductive clock. For our second conversation, we brought together fertility doctors working in different parts of the world to get a sense of the issues that they face. Dr. Ashraf Sabri is in Egypt, Dr. Anshu Dad is in India, and Dr. Cindy Duke is based in the US.
3: Some women come in and they're already pretty clear on what options they're willing to try versus not. So we start there. We do talk about that reproductive window and what the realistic chances are based on results for her. So age, of course, is the biggest determinant of success, but other factors play a role. So that includes what we call her ovarian reserve. That is, how many eggs does she have remaining? What are other underlying health conditions that may further worsen her chances, such as things like endometriosis, prior surgeries, prior treatments like chemotherapy or radiation. And then lastly, whether or not she's interested in some of what we call more rejuvenative therapies, which are therapies that may help the ovaries perform better, not necessarily create new eggs, obviously, but to help them perform better. So we cover those discussions and, of course, the possible use of eggs from someone younger, which is called donor egg.
2: And on that point, new research has suggested that older women, even if they use young donor eggs, would still face a marked drop-off in their own fertility. What is your medical analysis of that research?
3: You know, I looked at the study, and overall, the findings are helpful for guiding the conversation with patients. But again, like I said, what you have to factor in are other things about that woman's health. So I can tell you the oldest woman I've been able to get pregnant with donor egg is 56 years old, right? And so I think it's really about how you have the conversation with the patient, being very honest about her evaluation.
2: We'll turn to Dr. Anshu Dar. What do you make of the new research, Doctor?
4: So it's a kind of retrospective study, which does not provide the most accurate evidence. Even though, yes, it has shown a kind of association between the uterine aging and the reproductive outcomes, on the basis of one singular research, it would be very difficult to give a blanket statement that for every patient who has crossed a certain age limit, like 49, the reproductive outcomes are always going to decrease with donor eggs, because this is the population in which we are able to practically achieve a very good pregnancy rate with donor eggs.
2: Dr. Sabri, you work in Cairo. Can you tell us how routine IVF is where you are?
5: First of all, I would love to say that I come from this part of the world where the majority's religion dictates the government laws, and we don't have donor eggs allowed. It's forbidden in Egypt and all of the Arab countries. When I started IVF, it was like 2007. From 2007 to 2015, talking about IVF was a bit taboo-like concept or talk, where people who went to IVF, they used to hide the thing and never talk to their families about it. But since 2015 and the increased level of social media, there has been a rise of groups that talk about this, and there has been a rise of people who come asking for IVF naturally and publicly and in the open in front of their friends and their family. It's like I'm watching a shift in trend.
2: How are things in India?
4: I would not say that the acceptability of IVF is that great, but in the past 5 or 10 years, we have seen a tremendous change in the attitude of people towards IVF, especially in the urban areas. Rural areas, I think still there are many people who consider it as unnatural. But see, even if you have a very clear-cut indication for IVF in India, the first choice for a patient would still be to try some other method of treatment where they do not have to go for IVF.
3: What is especially still taboo and absolutely requires more awareness is around the impact of male fertility on these conversations. People assume men have no changes as they age as it relates to their fertility. We now know that is not the case, and there are a number of changes that happen even in how sperm is made and how it functions. And so in many cultures, no matter where we are, that's another huge problem that we're trying to overcome, which is encouraging families, men, in different cultures, different religions, to remember that when you talk to a couple about fertility, the burden isn't all supposed to fall on the woman, though culturally it usually does. And so we do need to raise that part of the conversation, since 50% of the time, the fertility issues involve something including the man.
2: Dr. Duke, we've spoken to 3 women whose own fertility treatments were not successful. And what came out from several of them was extra heartbreak caused by a lack of care afterwards. So when you have patients whose treatment does not go well, how is looking after them afterwards built into their care?
3: You know, that's a really interesting and evolving part of the conversation. We do know that the psychological impact of unsuccessful treatment is lasting. We know that for some patients, it's almost like a post-traumatic experience. And so we are working harder on incorporating, even during treatment, encouraging patients to seek counseling, work with counselors, work with coaches. But that has its own taboo tied to it. For some people, they wouldn't want their family members to know, or even their partner to know, that they're requiring this sort of emotional support system. Some clinics do have psychologists in the system, or social workers within the system for whom that level of follow-up also exists. But I'll also be honest with you, for many patients, they are the ones who discontinue their conversation with the clinic before even learning if all options truly were exhausted.
5: the private clinics, which most or maybe nearly all of the Egyptian IVF patients go to, they lately started to employ a psychiatrist or a psychological helper. My personal hospital, we lately had this one employed in the role of giving support, but it's still not accepted. And as Dr. Duke said, most of the patients do not continue talking to the psychological helper. Plus, psychological help in Cairo is a big taboo.
4: It depends a lot on the care provider, the clinician. We are not only doctors, we are the counselors for the patient. And during the course of their journey, at every step, I think it is our duty to counsel patients that infertility treatment is something, or IVF treatment is something, which can go either ways. It can be successful, it can fail. And sometimes in the least expected of patients, sometimes the treatment fails. So I try to detach the people from the fertility treatment, and I tell them, when you are taking treatment, please come to clinic, discuss all your doubts, whatever questions you have.
6: Velkommen til NRK Nyheter. Politiet i Drammen har tillyst en pressebrief. Nå vi går direkte til Krokstad Elva og reporter Emra Senell.
7: Pressetreff der nødetatene kommer med siste nytt om storbranden i Drammen. Hva kan dere si om situasjonen nå?
8: Du begynner rett på. Da skal innsatsleder Brann få ordet i forhold til hva status nå.
9: Vi jobber med mannskaper for å hindre oppblussing og for å hindre at brannen i skogen sprer seg videre. Nå har vi også kommet satt i gang å vende massene på de bygningene som brent ut for å komme til å få slokt under. I den forbindelse så vil det bli noe røyk, og det er da grunnen for det, er at vi vender massene for å komme til å få slokt ordentlig under.
7: I hvilken grad av kontroll har dere over brannen i de omkringliggende områdene?
9: Vi jobber med å hindre at det skal blusse opp og at skogene skal spre seg. Det er på en måte det jeg kan si.
7: Hva slags ressurser er i sving med slokningsarbeidet nå?
9: Vi har ressurser, både egne ressurser, bistand fra andre brannvesen, og vi har bistand fra sivilforsvaret. I tillegg til både forsvaret og politiet og øvre nødetater.
10: Den siste tiden har det ikke vært like mye helikopter i lufta. Hva er årsaken til det?
9: Helikopterne kommer til å komme i lufta utover, så det, vi har 6 helikoptere stående her tilgjengelig, så de brukes etter behov.
11: Hva kan vi si om brannårsaken?
9: Det kan vi ikke si noen ting om, det er forskjellig, for øvrig politiets oppgave.
7: Hva slags slaktingsarbeid blir det de neste timene og utover dagen?
9: Vi kommer til å holde... Vi har mannskaper ute i skogen for å slokke det som kommer der og holde oversikt. Det blir også slokking av kontroll og oversikt i de områdene som har brent for å hindre at det blusser opp igjen, så at vi har oversikt. Og som sagt så holder vi på å vende massene og grave for å komme til og få slokka ordentlig i det som allerede har brent.
11: Hvor lang tid kommer denne innsatsen å behøve pågå?
9: Den kommer til å pågå fremover, akkurat hvor lenge har jeg ikke oversikt på.
10: Det er veldig mange som ønsker å gå inn for å blant annet se etter dyra sine, eller se om huset deres er brent ned. Når er det folk kan få muligheten til det?
9: Det må akkurat med politiet.
7: En av utfordringene er at det har vært veldig varmt i jorda, og dere har hakket i jorda for å kjøle ned. Hva kan du si om det?
9: I forbindelse med skogbrann så er det ganske vanlig at vi gjør det, fordi at brann går ned i bakken, setter seg i røtter. Og da må vi komme ned til røttene for å få kjøla denne. Så det er helt standard prosedyr på skogbrann.
7: Hva slags hjelp har dere hatt av at det har vært nedbør det siste døgnet, og at det har vært litt kjøligere til tider under 10 grader i lufta?
9: Nedbøren og kjøletemperaturer hjelper jo selvsagt. Det å få fukt på bakken gjør jo at det blir litt mindre sannsynlig at det sprer seg videre. Men klart, og ikke minst hjelpe fra helikopteret har vært også veldig fint.
7: Hva kan du si om hvordan brandmannskapen har det oppi det hele?
9: Vi har hatt mye mannskaper på jobb, som har jobbet mye. Vi har fått veldig mye hjelp fra brandvesenet rundt omkring i hele Norge. Stadig på Østlandet, og vi har fått bistand fra andre nødetater, sivilforsvaret, som vi sier. Så ja, det er slitsom jobbing, men vi får mye bistand. Så det er veldig takknemlig for.
12: Hvor lenge vil det være behov for så mye bistand?
9: Så lenge vi ser at vi ikke har fullstendig kontroll, så vil vi holde på med ganske store ressurser her.
7: Det har vært folk som blitt kalt tilbake fra ferie, det har vært mange brannstasjoner i sving. Har dere en kabal som går opp de neste døgnene også?
9: Det det ikke jeg som jobber med, men det har vi folk inne på brannstasjonen som å jobbe på og kontinuerlig sørge for at vi har tilgjengelige ressurser.
11: Kan man ställa frågor till dig också nu?
13: Jag kan fortälla lite vad ting från politiets ståsted. Här är med det är intressant. Jag stöttar det gäller brandsier i förhåll till det och vända på massorna för att lätta slukningsarbetet till brandväsendet. Och med det vill jag också säga si att det är satt upp spärringar. De önskar vi starkt att folk överhåller. Folk går in i brandruinerna. Det är svårt farligt. Bara så att det är sagt. Det er varmt, det er ikke trygt, sånn at det vær så snill å overholde de sperringene. Vi vet fortsatt ikke hva som startet brannen. Vi er i en tidlig etterforskningsfase, og vi ønsker å unngå spekulasjoner. Det vi har fokus på, det er slokkeinnsats. Og det har IL Brann fortalt ganske omfattende om nå. Så jeg ønsker at folk godtar at nødetatene må jobbe på stedet. Vi har ikke alle svar per nå, men det kommer etter hvert.
11: Hvor lang tid kommer det å ta å få fram en utredningsorsak, en brandorsak?
13: Så lenge det er en slokkeinnsats og nødetaten er i sving, så er det ikke så mye vi får gjort. Det må bli kaldt, det er godvarmt, og det faller godt inn i brandruinene.
14: Drammens Tidende sier at dette kan skyldes et uheld eller en selvantennelse. Har dere noe å si til det?
13: Brandorsaken kjenner jeg ikke til. Det er alt for varmt til å gå inn i ruinene, sånn at de spekulasjonene, det kan vi bare legge fra oss med en gang. Unngå det.
7: Når er det kjølig nok i ruinene til at dere kan starte med kriminaltekniske undersøkelser?
13: Det blir litt mer et brandspørsmål. Det vet jeg ikke. Så det må bli kaldt.
7: Hva kan du si om det videre kriminaltekniske arbeidet?
13: Ja, det kommer jo etter hvert, selvfølgelig. Men per nå så er første pris slokkeinnsats.
7: Vet dere hvor brannen startet?
13: Det startet oppe i feltet her. Nøyaktig hvor, det vet jeg ikke, for det er som dere ser, det er et omfattende område. Å finne ut hvor, det er litt tidlig å si. Vi er tidlig etterforskninga.
14: Opplever dere at folk forsøker å ta seg inn på området?
13: Ja, det nevnte jeg innledningsvis. De bryter sperringer. Det er strengt forbudt. Det er farlig. Det er varmt. Og gå utover sikkerheten.
10: Det er veldig mange som ønsker å gå inn for å blant annet se på dyra sine, eller å se om huset sitt er brent ned. Når er det disse får muligheten til det?
13: Det vi kan oppfordre til, det er at vi møter på Stenseth skole. Det er et møtepunkt for beboere. Der vil de få vite hvem som kan være med dem inn for å hente dyr, medisiner og lignende. Det er det vi har per nå. Så oppfordret å møte der for mer informasjon. Så vil det også bli møter senere for beboerne, men når det blir, det vet jeg ikke per nå.
10: Politiet har etterspurt video fra 13.30 og utover. Hva håper dere at disse videoene her skal vise?
13: Jeg håper at det kan danne et bilde av hva som har skjedd.
7: Hva kan du si om hva dere har mottatt av bilder og videoer så langt fra publikum?
13: Det vet jeg ikke. Min oppgave her i innsatsområdet. Så hva som har kommet inn, det har jeg ikke oversikt over.
7: Så har det vært noen som har fått flytte hjem i løpet av det siste døgnet? Vil det være flere som får flytte hjem av de som er i utkantsområdene?
13: Jeg håper det etter hvert, men det må bli i samråd med brann. Er det trygt? Er det forsvarlig? Sånne ting som må vurderes. Så jeg kan ikke svare tydelig nok på det nå. Men det vil komme flere pressebriefer.
10: Mm. Er det noen som har meldt fra til politiet om at de savner noen?
13: Nei, ikke som jeg vet om.
14: Kan du si noe mer om hvem det er som bryter disse sperringene?
13: Vanlige folk i gata. Folk som bor i området, vil jeg tro. Jeg vet ikke hvem de er, men de prøver å ta seg inn i brandruinene, og det er svært farlig.
14: Kan du si noe mer hvordan dere jobber med avhør fremover?
13: Jeg kan ikke det per nå. Vi er tidlig i etterforskningsfase, sånn at det jobbes med fortløpende. Jeg tror det ofte gir mer svar når slokkeinnsatsen ferdig.
7: En sånn krise som nærområdet står i nå, hvor ressurskrevende det for politiet?
13: Det ikke bare for politiet, men det også for brann, sivilforsvaret, heimevernet, og så det mange som bistår. Og sivilforsvaret jo med oss nå i dag, og kan kanskje si noe om det, for det ganske mange i sving.
7: Det har vært en stor drahjelp. Hva kan du si om den dugnadsånd vi har sett de siste dagene?
13: Det at nødetatene og frivillige har stått i det her, har vært helt formidabelt. Jeg tror egentlig ikke alle skjønner hvor brutalt det her egentlig er. Det krever masse innsats, få folk til å stille opp, bidra. Så stor kredd til dem som har bidratt så langt.
10: Det flere frivillige grupper som går rundt på området her for å se etter blant annet kattepuser. Det noen nødetater som bidrar i det arbeidet?
13: Dersom de kommer over dyr, så tar de selvfølgelig hånd om de dyra. Helt klart.
7: Du har sett ødeleggelsene og brannens herjinger på nært hold. Hvordan vil du beskrive det synet som dere har møtt med det blotte øyet etter at flammene har herjet i området?
13: Jeg tror de bildene sier ganske mye for seg selv. Ikke bare for meg, men for dere også som tar bildene og legger ut i media. Det ser ut som en krigssone. Det mitt inntrykk, og jeg tror dere også ser det selv.
15: Har dere noe oversikt om det har gjort noe flere funn av dyr i dag under dette aksjonen?
13: Nei, dessverre. Da gir jeg ordet til Sivilforsvaret.
16: Ja, vi har vært med fra start av, og vi har bidratt med rundt 300 tjenestepliktige. Det klart at det krevende nå midt i fellesferien, så vi har vært fra distriktene Buskerud, Vestfold, Oslo og Akershus. Vi klare til å bistå så lenge brannvesenet trenger oss. Ja, og vi bistår da hovedsakelig brannvesenet med slukking av brann, vannforsyning, vi har pumpe, vi har telt og varme, og vi bistår også da helikoptertjenesten med vakthold blant annet. Så vi setter stor pris på et kjempegodt samarbeid med alle beredskapsaktørene som vi har samarbeidet med til nå.
10: Det flere i Sivilforsvaret som har stått langs gata og nektet folk inngang til området. Hva slags reaksjoner det som kommer fra folk når dere gjør det?
16: Det klart at folk har lyst til å komme hjem og se på eiendommen sin eller se etter dyr. Vi opplever jo at folk respekterer det. Så ja, vi har egentlig et helt greit samarbeid også med befolkningen da. Men det klart at de har jo lyst til å komme inn.
14: Hva mer kan du si om de krevende forholdene som mannskapet har måttet stå i de siste dagene?
16: Altså, det jo varmt å holde på med slukking av brann om sommeren da. Vi krafser og prøver å komme oss ned til der varmen og det tungt. Men jeg opplever jo absolutt at de som tjenestepliktige da, som Sivilforsvaret består av, de ser på det her som en veldig sånn meningsfullt oppdrag. Så folk stiller vilje opp, selv om det fellesferie, og ja, tenker det fint å få bidra.
7: Hva slags inntrykk har du gjort på dere fra Sivilforsvaret å være tett på ødeleggelsene og ruinene?
16: Nei, det jo tøft. Det jo som innsatsleder og politiet sa, vi ser bildene. Folk har mistet hjemmene sine, det klart at det tøft, men ja, vi gjør jobben vi må da, men det gjør jo inntrykk på oss, absolutt.
7: Og hvordan tar dere vare på alle som oppi dette?
16: Nei, vi passer jo på folk underveis. Vi har jo ganske god dialog. Vi briefer også de tjenestepliktige før de går ut. Passer på at de sikre. Briefer dem på egen sikkerhet og at de passer på makken sin. Men etter en innsats så har vi da en sånn briefing og får snakke ut om det vi har opplevd. Så har man jo også muligheten til å sånn kollegastøtteordning etterpå, hvis det skulle være nødvendig.
7: Hva kan du si om det samarbeidet som har vært så langt på tvers av nødetatene?
16: Det helt supert. Det har vært et samarbeid som helt utmerket. Det fint å oppleve at alle beredskapsaktører stiller opp, og at vi samarbeider såpass godt som vi gjør. Det veldig fint.
7: Og hva slags tilstedeværelse skal Sivilforsvaret ha her i morgen?
16: Jeg vet ikke om det blir noe i morgen. Jeg vil tro at vi kommer i morgen. Vi er i hvert fall villige til å stille opp så lenge vi brannvesenet mener at det nødvendig. Så lenge vi får en bistandsanmodning, så stiller vi opp. Og da blir det vel fortsatt brannslukking, og vannforsyning, som våres hovedoppgave her. Da.
7: I hvilken grad har det vært en utfordring, vannforsyning?
16: Nei, det er egentlig helt greit for oss. Ja, ikke noe utfordring til nå.
7: Det var altså Sivilforsvaret, og vi har også hørt innsatsleder fra brann og redning og fra politiet. Arbeidet fortsetter her ved Kroksa-elva etter storbrann som startet fredag ettermiddag og ble til et inferno og tok med seg over 100 boliger og så førte til at 400 mennesker ble evakuert. Noen av disse som fra utgangsområdene som har uskadd hjem har fått flytte hjem. Vi hørte at en innsats fortsetter, han frykter en oppblussing og slokningsarbeidet fortsetter for fullt i disse områdene. Og så fikk vi også høre at det fortsatt veldig varmt i ruinene. Det gjør det vanskelig å sette i gang kriminaltekniske undersøkelser. Det har vært en del spørsmål rundt hva som kan ha vært brannårsaken, hvordan det startet. Politiet har ingen klar teori på det og hadde heller ikke et tydelig svar på om det kan ha vært en selvantennelse eller et uhell. Det vil være spørsmål som får et bedre svar når man i gang med kriminaltekniske undersøkelser og når det blir kjøligere i området, og det vet man heller ikke. Og så har innsatslederen også vært opptatt av at vanlige folk som har ikke respektert sperringene og brutt seg forbi, og kom en tydelig oppfordring om å ikke forstyrre arbeidet til nødetatene på stedet og overholde disse sperringene som har blitt satt opp i området rundt brannområdet.
6: Ja da, og en annen viktig poeng er jo at en nå går i gang med å vende disse massene slik at for oss alle vil bli mer røyk å se i, fra åstaden, og at en tydelig vil forebu omgivelsene på at det kommer til å skje, og sånn sett vite hvorfor det kommer mer røyk i en periode nå fremover. Men ellers, Emra, så var det jo tydelig at politiet er veldig opptatt av å unngå spekulasjoner rundt oss årsak.
7: Ja, for mange som vi har snakket med, og også mange her i pressen, lurer jo på det samme. Hvordan kunne dette starte? Hva har vært årsaken? Det har ikke politiet et klart og tydelig svar på. Det vi vet er at brannen fikk fart, og at dette utviklet seg til en katastrofal brann på grunn av en rekke forhold. Det var sterke vindkast, det var vind som førte med seg flammene oppover og i åsen. Det et skrått og bratt terreng. Det tett trehusbebyggelse. Det smale veier som gjør også slokningsarbeidet utfordrende for de som skal komme frem til dette området. Og det har også vært veldig høye temperaturer i lufta, og også et knusktørt landskap. Alt dette har gjort at brannen har vokst seg enormt stor, og gjort også slokningsarbeidet langt mer krevende. Men så vet vi også at man har fått litt hjelp fra nedbørsmengdene, og det har vært litt kjøligere i lufta det siste døgnet, og det har vært med på å gi en større oversikt og i en større grad kontroll over der brannen har herjet som mest. Så man har en god kontroll i boligfeltet, og man forsøker å få den største kontrollen også i området rundt, men så frykter man selvfølgelig at det kan være en oppblussing, for det vil være røyk som stiger opp av området, det vil være noen småbranner, og det vil ulme litt her, og det arbeidet vil fortsette med denne etterslokkingen i timene og kanskje dagene fremover.
6: Så er det noen få da som har fått anledning til å flytte hjem igjen, men de aller fleste evakuerte fremleis evakuerte og har ikke adgang til å komme tilbake. Så det betyr vel at de som hardest råket her må smøre seg med tålmodighet. Dette et langvarig løp.
7: Ja, de går en usikker tid i møte. Dette ting som tar lang tid. Man skal jo finne ut av først hva slags type skader, hvor omfattende disse skadene er. Vi vet at forsikringsselskapene har allerede fått over 100 meldinger om diverse skader, og det kommer til å være langt flere meldinger kanskje i dagene som kommer. Folk innkvartert på flere hoteller i sentrum. Noen har tatt inn hos venner og familie. Et forsikringsoppgjør kan ta lang tid. tid. Kanskje så må mange av dem finne seg et nytt midlertidig hjem. Noen av dem har sagt at de ikke vil vende tilbake til området, og at det ikke aktuelt å flytte tilbake til området. Så vet vi at det mange som har lyst til å ta en titt på nært hold på hvordan det ser ut, og også ta en tur inn til boligen og hente ut ting som har en større affeksjonell verdi. Det mange som har flere som har etterlyst også, og som søker etter sine kjæledyr. Katter vet jeg det flere som har søkt etter og savner. Og så har vi også støtt på flere, også på vei opp hit, som gjerne vil ta en bitteliten tur inn for å hente sårt tiltrengte medisiner. Men den tilgangen, den er begrenset, særlig i de områdene der herjingene har vært som størst, for vi kjenner på allerede i lufta at den røyklukta sitter stramt i lufta. Det ser ut som en krigszone, som innsatslederen sa. Det så mange hjem, 100 hjem, som lagt i aske, og det ser bare ut som et enormt arr oppi åsen som bare blør og blør og blør.
6: Takk for den rapporten, Emra Senell. Ole Kristian Alsaker her i studiet. Emra var jo inne på det, dette med alle de evakuerte som har mistet husene sine nå, forsikringer og så videre. Hva siste status der?
17: Ja, altså det jo noe som kommer til å bli veldig viktig i timen og dagene fremover, og vi vet at forsikringsselskaper har mottatt over 100 skademeldinger. Det Fremtiden og Gjensidige som er de to som blitt rapportert om, og Fremtiden, de anslår at de har rundt 60% av husene i dette området. Det jo mange av de evakuerte som nå trenger hjelp fremover, og som vi har hørt fra politiet her, så ber de altså folk om å ikke gå inn i dette området og holde seg utenfor sperringene. Politiet sa også nå i denne pressebriefingen at de ønsker å unngå spekulasjoner om årsaken, og de sier det for tidlig å si noe om årsaken, og det også for tidlig å si noe om hvor brann startet. Vi hørte også fra brannvesenet her, og de driver med slukningsarbeid nå utover dagen. De jobber for å hindre oppblussing og for å hindre spredning av denne skogbrannen. Vi har også hørt at vi kommer kanskje til å se mer røyk utover dagen. Vi ser her både røyk og vannkanoner som sprayer vann utover. Det kommer til å se mer røyk fordi at de skal altså vende noen av denne jorden for å kjøle ned bakken mer.
6: Ja. Det altså, som du sier, slik at en kan vente at det vil komme mer røyk opp fra åstaden i de nærmeste timene. Det skyldes rett og slett at en vender disse massene som en del av slokkingsarbeidet, og det var åpenbart at en hadde et behov for å informere publikum om at det kommer til å skje. Med det så runder vi av for denne runden. Takk for nå.

0: De kan bidra mer til både fleksibilitet og til å produsere noe av strømmen selv. De får ikke brukt heller all den varmen de har. Og kanskje det viktigste det er jo at vi ikke får ta del i teknologiutviklingen knyttet til de regneprosessene som går inn i datasentrene. Så derfor så mener vi at det her er alt for lite gjennomtenkt, det er blåøyd av regjeringen. Vi får for lite igjen fra datasentrene. Og jeg hører at digitaliseringsministeren kaller det her for de moderne smelteovnene, men den stolte prosessindustrien vi har hatt i 100 år, den har skapt mye kunnskap og høykompetansejobber og brakt samfunnet videre og gitt store inntekter, og det må vi også klare når det gjelder det nye som det digitale og kunstig intelligens fra datasenter.
1: Karianne Tung, digitaliserings- og forvaltningsminister fra Arbeiderpartiet. Du mener Høyre bommer med forslagene sine. Hvor tar han feil?
2: Nå vet ikke jeg om Høyre lever i fornektelse eller uvitenhet, men Norge ligger langt frem når det gjelder regulering av datasenter. Vi har på denne regjeringen sin vakt under Arbeiderpartiet innført en ny lov om elektronisk kommunikasjon som stiller strenge krav til forsvarlig sikkerhet og beredskap i datasentrene. Vi har innført en registreringsplikt for dem, sånn at de må registrere kunder, hvor mye energi de bruker, sånn at kommunene skal kunne fatte kloke beslutninger når det gjelder nye reguleringer. Vi har senest nå fra 1. juli endret datasenterforskriften, sånn at datasenteroperatørene er pliktige til å gi fra seg kundeinformasjon til politiet eller Nasjonal kommunikasjonsmyndighet som en av en rekke reguleringer vi har gjort. Det her er en ny næring som kommer til å være viktig for Norge i årene fremover når det kommer til verdiskaping. Det er en grunnmur i digitaliseringen. Det er i datasentrene data om oss nordmenn ligger oppbevart, så det er viktig at vi har det på norsk jord. Og særlig forslaget fra Høyre om en konsesjonsordning for datasenter, mener jeg er skivebom.
1: Tore?
0: Ja, her nevner jo minister ingen av de hensynene som jeg nevnte nettopp, som går på både kraft, spillvarme og det å benytte regnekapasiteten. Det er jo det vi vil ha regler for, og det har ikke regjeringen overhodet fått på banen, og der vi ligger aller lengst bak, det er jo nettopp på teknologiutvikling. Altså, en ting er at på grunn av skattereglene så flytter mange teknologibedrifter ut, men det er jo, vi ligger jo langt bak Sverige og mange andre land i Europa, og Europa vet vi ligger også langt bak USA og Kina. Vi må få den en sterkere insentiv til å bruke regnekapasiteten i Norge, sånn at vi får teknologiutvikling innen kunstig intelligens her, og får styrka konkurransefortrinnene for våre teknologivekstbedrifter, sånn at vi får også en strategisk autonomi, at vi har den kunnskapen og teknologien selv, som gjør også Norge mye mer rustet. Og det her ønsker vi en debatt om, og vi ønsker å få utformet regler. Jeg skulle ønske at regjeringen også så det behovet.
1: Tom.
2: Ja, her synes jeg det sauses litt vel mye sammen, og her tar jo Thorheim direkte feil når den påstår at regjeringen ikke har stilt krav om bruk av spillvarme og overskuddsvarme, for eksempel. Det er nettopp under Arbeiderpartiet at vi har stilt krav om at datasenteroperatører er nødt til å få gjennomført en kost-nytte-analyse for å få brukt overskuddsvarmen. Det ser vi har gitt effekter. Datasenteret i Rjukan, som er et stort datasenter, der bruker man jo overskuddsvarme til et landbasert oppdrettsanlegg for ørret. I Oslo så varmer datasenteret til skygar opp snart over 5000 boliger. Det er god bruk av den overskuddsvarmen, det må vi gjøre mye mer om. Og så er jeg jo litt forundret når Thorheim påstår at vi ligger langt bak, og at man gjør mer i andre land for å bevare disse teknologibedriftene. I Norge så ser vi at det nå vekser opp en ny teknologinæring i tilknytning til datasenter, viktige arbeidsplasser som leverer tjenester i Norge og andre steder. Og det å innføre et konsesjonssystem for datasenter, mener jeg er feil svar. For det første så kan ikke vi innføre et konsesjonssystem bare for datasenternæringen. Da må vi gjøre det for all kraftkrevende industri. Hvis ikke, så er det i strid med EØS-avtalen. Så ønsker jo Arbeiderpartiet å avbyråkratisere og forenkle for næringslivet og innføre et konsesjonssystem på toppen av det allerede eksisterende som Høyre ønsker. Det mener jeg bidrar til mer byråkrati og gjør det vanskeligere for næringslivet i Norge. Et næringsliv som datasenternæringen skal være en del av.
1: Bård Ludvig Thorheim, det er ikke gitt at alle investorer vil være positive til nye krav. Hva med risikoen for å skremme noen bort med enda flere krav?
0: Hvis det er datasenteraktører, og noen av de vet vi er veldig useriøse, som ikke er interessert i teknologiutvikling i Norge sammen med norske bedrifter, så synes jeg de kan

0: finne seg andre steder å satse. Og jeg blir ganske overrasket over at her er faktisk digitaliseringsministeren som tror at vår fremtid ligger i å bygge de her hallene med prosessering av, altså med elektroner som går inn, og så sender vi ut prosesseringskraften så at vi skal bygge opp på norsk vannkraft, de fremste AI-modellene i USA, og så sier USA at dere får ikke lov å bruke det engang. Gründere i Norge bruker de nest beste modellene til Claude og så videre, sammenlignet med amerikanske som bruker de beste. Vi er nødt til å få denne kunnskapen og teknologiutviklingen i Norge, sånn som man delvis har lyktes med i Sverige, hvor det altså den her satsingen fra regjeringen en offentlig KI-milliard, det er ingenting, det er 10 ganger av private investeringer i Sverige i utvikling av kunstig intelligens, og det er de teknologiutviklingsjobbene som er virkelig verdien. Det er ikke å bygge et skalla en hall, det kan alle få til, det er ikke noe ingeniørkunst. Og jeg vil si også sånn, når vi ser tilbake også med oljeindustrien, da vi ikke hadde kompetanse, det kom amerikanske firmaer, og da fikk vi da til en teknologioverføring og et samarbeid, og det bør vi også tilstrebe på det her, for vi ligger langt etter, vi må komme oss frem, og det håper jeg virkelig, det er virkelig nedslående å si at regjeringen ikke er interessert i det, for vi kommer ikke til å henge med hvis vi skal bruke KI bare
1: etter. Nå må vi slippe til Karianne Tung her.
2: Kritikk for at jeg ønsker for mye etablering av datasenter i Norge, men jeg ønsker jo det fordi at det er en viktig næring for oss, og vi ønsker den type datasenter som bidrar til samfunnsnytte for oss, og som kan lagre, oppbevare og prosessere kritiske data om oss. Det er sånn i den mest usikre geopolitiske tida vi lever i, så er vi mer avhengig av å bygge egen kapasitet i Norge og i Europa, da trenger vi datasenter som bidrar til det. Og Thorheim tar jo på mange måter direkte feil. Vi får jo verdiskaping av dette i Norge, både gjennom arbeidsplasser, bygge anleggsnæringer som bygger det, men ikke minst når vi ser nå Aker i Narvik for eksempel, som bruker 100 millioner kroner på å bygge opp en innovasjonshub sammen med Universitetet i Tromsø. Vi ser eksempel på det Skygard, Telenor, andre steder, hvor vi nå bygger systematisk KI-kompetanse som gjør at Norge, norsk næringsliv, norske forskningsmiljø får ta del i fremragende infrastruktur, og det er den næringen Arbeiderpartiet og regjeringen ønsker å legge til rette for. Det er derfor dette også er moderne industri, samtidig som det er sikkerhetspolitikk.
3: Takk skal dere ha, Karianne Tung, digitaliserings- og forvaltningsminister og Bård Ludvig Thorheim fra Høyre. Femten år etter terrorangrepet på regjeringskvartalet og Utøya så får regjeringen kritikk for oppfølgingen av både overlevende og etterlatte. Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli sier systemet har sviktet og etterlyser mer handlekraft fra regjeringen. Merete Stamneshagen, leder i den nasjonale støttegruppen etter 22. juli. Til vårt land så sier du at systemet har sviktet i oppfølgingen av overlevende og pårørende etter terroren. Hvor er det regjeringen har sviktet?
4: Regjeringen har sviktet fordi at vi hører fra våre medlemmer. Vi har mange historier som kommer inn til oss. De har et NAV-system som er tungrodd, vanskelig å nå gjennom på, og ikke tilrettelagt for det enkelte individet. Vi har også et helsevesen der vi hører nå historier på at de kommer til fastlege og får beskjed om at det blir stilt andre diagnoser enn hva det de egentlig kommer fra. Så vi mener jo det at det her er en mangel på traumekompetanse.
3: Ja, mange av dem som har slitt med senvirkninger sier til dere at de blir møtt med manglende forståelse av NAV og helsevesenet. Hva slags system er det de møter?
4: De møter et system med nok vil jeg påstå med lite kunnskap om hva det vil være å si å ha vært ute for et terrorangrep. Jeg vil jo si at det første året, fordi om det var mangler på hjelpen da også, så var jo det, fikk jo folk hjelp. Men etter hvert så årene har gått, så blir det mindre og mindre. Altså, de henviste sine kommuner, og kommunene har lite ressurser, de har i mange kommuner ikke leger, ikke psykologer og psykiatere med skikkelig traumekompetanse. Og da å få andre diagnoser som vi har hørt historier om, de ringer til oss helt fortvilet fordi at de blir suttet på en, gjerne på en ADHD-diagnose. Og dette her kan ikke vi lenger sitte og bare høre på.
3: Kjersti Stenseng, arbeids- og inkluderingsminister fra Arbeiderpartiet. Du har selv anerkjent at oppfølging ikke har vært god nok. Hvorfor har den ikke vært det?
5: Nei, og det har jeg vel lyst til å gjenta, at selv om et samlet hjelpeapparat, både NAV, kommunal helsetjeneste og andre, har prøvd å håndtere og følge opp på best mulig måte, så opplever vi også, som Merete sier, at for mange ikke har, altså den hjelpen ikke har vært tilstrekkelig og god nok. Og det tror jeg nok, det er mange årsaker til det, men det å bygge opp den kompetansen godt nok i kommuner over hele landet, det var jo et mål at folk skulle få oppfølging og hjelp i den kommunen de bodde i, det tror jeg bare skal erkjenne at der hadde den ikke nok kunnskap, har gjort seg mange erfaringer i året etter 22. juli, men det er også noe til årsaken til at oss også nå har bevilget penger til å gå i gang med et nytt studie for å se på hva det konsekvenser har det for både overlevende, pårørende og leve med de ettervirkningene og de traumene etter terrorangrepet.
3: Men Stenseng, for 5 år siden så kom en rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Der kom det blant annet frem at 1/3 av Utøya overlevende opplevde at de ikke får tilstrekkelig hjelp. Det er nå altså 5 år siden den rapporten kom. Hvorfor skjer det ikke mer?
5: Nei, det kan alltid skje mer, og en skulle også gjerne hatt både mer kompetanse og mer ressurser til det, og de tallene du refererer til er veldig bekymringsfulle, men det er også derfor nå både sette i gang det studiet, og så har han også prøvd å bygge kompetanse i hjelpeapparatet, både i den kommunale helsetjenesten, i spesialisthelsetjenesten, og ikke minst også i NAV, og det Merete sier, det anerkjenner jeg fullt ut. Mange møter et system som er for komplisert, som ikke har nok kunnskap, selv om jeg tror flinke ansatte har gjort det de kan for å prøve å hjelpe. Og derfor så ønsker jeg også et enklere NAV som følger opp raskere, tettere og bedre. Denne gruppa her selvfølgelig, men også andre grupper. Så jeg tror bare oss er enige om at for mange får for dårlig oppfølging, og oss må gjennom både med kompetansen, de erfaringer og lærdommer oss har gjort oss, og prøve å gi folk best mulig oppfølging.
3: Merete Stamnes-Hagen, leder i den nasjonale støttegruppa etter 22. juli. Hva mener dere må gjøres for å rette opp i det som har sviktet?
4: Ja, for det første vil jeg si at jeg er glad for det Kjersti sier nå, og jeg tenker det at nå når sommeren er over, så skal vi sette oss ned sammen og diskutere hva kan vi gjøre videre, hvordan kan vi hjelpe hverandre for at systemet skal bli bedre. Vi sitter på en ufrivillig kompetanse som vi gjerne vil være med og fortelle om hvor skoen trykker henne. Og så håper jo jeg det at det ikke er bare rynkete panner og man sier det er en alvorlig, for det er virkelig alvorlig, at man virkelig setter oss ned og prøver å få gjort noe med det, og det haster.
3: Ja, Kjersti Stenseng, altså, mye av oppfølgingsansvaret ligger hos kommunale helsetjenester rundt omkring i landet. Har alle kommunene god nok kompetanse på for eksempel traumebehandling?
5: Nei, det tror jeg også skal være ærlig på, at det er store variasjoner i små kommuner, store kommuner og alt ettersom tilgangen på helsepersonell og faglig kompetanse, og så prøver å bygge opp den, fordi det er et mål at alle skal få likeverdige helsetjenester og oppfølging. Noen trenger det på arbeidsplassen, noen trenger spesialisthelsetjeneste, noen trenger oppfølging for å gjennomføre sin utdannelse, og jeg vet det også veldig godt selv, fordi jeg har vært partisekretær i fleste av de årene etter 22. juli, og mange, både overlevende og foreldre, henvendte seg til oss, fordi de ikke opplevde at de ble tatt nok på alvor, fikk god nok hjelp. Og, så den maktesløsheten der, den skjønner jeg veldig godt, og så har oss til lærdom på de nå snart 15 årene som har gått, og jeg er helt enig med Merete. Dette er ettervirkninger som du lever med et helt liv, og da er det samfunnet sitt ansvar å stille opp for både overlevende og pårørende, og gi den oppfølging og hjelp som du har behov for.
3: Kjersti Stenseng, det er nå 15 år siden 22. juli. På hvilken måte er vi bedre rustet i dag om en ny krise skulle inntreffe?
5: Vi vet mye mer, og så har vi mye lærdom til det som ikke gikk bra, men også det som har gått bra, for det er jo viktig å si at mange har fått god hjelp, men for mange har ikke fått god nok hjelp. Så en har lært veldig mye. Det å leve med ettervirkninger etter terror, enten du er overlevende eller pårørende, det visste en lite om, det tror jeg en må erkjenne, hadde lite kunnskap rundt om i kommuner og i helsetjeneste. Så det å bruke de erfaringene, det å bruke de studiene som vi nå gjør, og få den lærdommen og den kunnskapen, ikke minst den skal i gang med nå, å se på både økonomiske konsekvenser, når du blir stående utenfor arbeidslivet, psykosociale konsekvenser, det også må ta med oss det erfaringen og gi best mulig oppfølging i året som kommer.
3: Merete Stamnes Hagen, systemet har blitt bedre siste en seng. Hva mener du?
4: Ja, jeg skulle jo håpe det kunne vært enig, men jeg er ikke det, for det at da vil jeg gå til 25. juni-gruppen, som ikke er så mange år siden, og det skjeve miljøet. Og de har jo stått opp i akkurat den samme problematikken som 22. juli har gjort. Så jeg tror ikke vi har, jeg kan ikke være enig i at vi har lært så mye ut av 22. juli.
3: Takk skal dere ha, Merete Stamnes Hagen, leder i den nasjonale støttegruppa etter 22. juli, og Kjersti Stenseng, arbeids- og inkluderingsminister. Stor aktivitet og russiske fartøy som bunkrer drivstoff har ført til drivstoffmangel i Finnmark i starten av juli. I Finnmark har skrevet om Bunker Oil, som gikk tom for drivstoff i sitt kaianlegg i Kirkenes i helga. Tarjei Sirma Tellefsen, stabssjef i Finnmark politidistrikt. Dette gjør deg bekymret for drivstoffberedskapen i Finnmark. Hvorfor det?
6: Jeg tror det er viktig å starte med en ting, at det er veldig små tall og små forhold det er forhold om. Men bekymringen vår som politi handler jo om det at hvis man går fri for maritim diesel, at det kan påvirke evnen til både sjøredning, miljøberedskap på sjøen, og ikke minst av det her med lokale isolerte samfunn og fiskeriflåten. Og derfor er det helt naturlig, sånn som vi alltid gjør, det å situasjonsrapportere hendelser til sentrale myndigheter, så den skal ha et godt og faktabasert beslutningsgrunnlag. Nå vet jeg at Stortinget og Nærings- og Fiskeridepartementet har jobbet med en konsekvensanalyse på den forsyningssikkerheten til nord, spesielt på drivstoff. Og det er helt naturlig for oss å rapportere når vi ser at man reelt går tom for maritim diesel i Finnmark.
3: Russiske fisketrålere kan fylle drivstoff i to havner i Finnmark. Hva slags trafikk har det vært fra den siden nå?
6: Nå har ikke det vært noe stor trafikk egentlig siden sanksjonsreglementet har blitt innført, og det er jo utgangspunktet Kirkenes, Båtsfjord og Troms russiske fartøy kan gå til. Man hadde en liten aktivitet med 3 fartøy i mai og 7 i juni og 5 i juli, og derfor sier man skal være litt så forsiktig og konkludere automatisk at det her har sammenhenger. Den årsaken til at man har gått fri for maritim diesel. Det henger nok en sånn, man må se på de totale sammenhengene mellom årsaken på, er det leverandører som ikke klarer å sitte på større lager, eller er det en kombinasjon av de fartøyene som bunkrer både norske og utenlandske?
3: Tarjei Sirma Tellefsen, til i Finnmark så sier du at dere har sett russiske fiskefartøy som fyller tanken i Norge og går rett tilbake til Murmansk når de er ferdig fylt. Hvorfor tror du de gjør det?
6: Det er vanskelig å konkludere egentlig fra det vi ser, men de fartøyene vi har sett som har kommet inn, de har rapportert at de skal bunkre til eget bruk, så liksom folkelig forklart i sanksjonsreglene, så det er sånn at bunkring til eget bruk er greit, men det er eksport og salg til Russland som treffes av sanksjonsreglene. Og de fartøyene som har vært inn hos oss, så har vi kun sett ett skip som har kommet til Norge og gått tilbake til Russland, og der har vi god dialog med PST, i forhold til å se på den problemstillingen om det er knyttet noe brudd til sanksjonsregelverket.
3: Hvordan følger dere i politiet med på drivstoffsituasjonen i Finnmark?
6: Det viktigste tingen, tenker jeg, det er det at for å skape god beredskap til innbyggerne som politiet er innenfor, det å ha kontroll på sånne sammenhenger i lag med Fylkesberedskapsrådet hvis det ville være en større mangel på drivstoff og de utfordringene som er. Og så er det en av de viktige tingene som ligger i politiet sitt oppdrag og samfunnsoppdrag beredskapsmessig, det å situasjonsrapportere til sentrale myndigheter som vi har veldig god dialog med. Og det gir dem muligheten, som jeg sier, til det kunnskapsbaserte og faktabaserte grunnlag eventuelt for å gjøre nye beslutninger eller politiske vedtak hvis man for eksempel ønsker endringer i forhold til forsyningssikkerhet i nord.
3: Takk skal du ha, stabssjef I Finnmark politidistrikt, Tarjei Sirma Tellefsen. Etter den russiske angrepskrigen mot Ukraina så har norske myndigheter gitt det russiske trålere anledning til å anløpe tre norske havner, Tromsø, Båtsfjord og Kirkenes. Skjalg Fjellheim, politisk redaktør I Nettavisen. I en kommentar så skriver du at russere nå har funnet nytt smutthull. Hva du mener med det?
7: Ja, men det mener jeg jo at samtidig som Ukraina forsøker å ta ut russiske oljeraffinerier og forsyningslagre for drivstoff I Russland, så har altså russiske fartøy en mulighet til å gå til Norge og bunkre drivstoff. Og vi hører jo her politiet I Finnmark sier at det har vært en økning I denne aktiviteten de siste månedene. Og det klart, dette jo helt åpenbart et smutthull som det grunn til å anta at russiske interesser kan komme til å utnytte den nærmeste tiden. Og jeg synes jo det merkelig at dette smutthullet ikke har blitt tettet av norske myndigheter.
3: Ja, for du mistenker at det kan dreie seg om snikimport av drivstoff til Russland. Hva slags bevis finnes for det? Vi hører politiet si at det en båt som har gått fra Norge til Russland.
7: Ja, men det jo ingen tvil at dette faktisk et smutthull I sanksjonsregelverket, og vi har jo heller ikke noen garantier for at dette drivstoffet, når det kommer til Russland, kan brukes til militære formål. Og det vil I hvert fall være problematisk med tanke på den norske støtten til Ukraina. Så jeg synes dette reiser mange spørsmål, og det burde I alle fall reise en ny debatt om disse russiske fartøyene I det hele tatt skal få anledning til å anløpe havnen I Norge. Det jo også problematisk av flere andre årsaker, blant annet det jo en del sikkerhetsutfordringer knyttet til disse fiskefartøyene. Det jo ikke bare fiskefartøy. Russiske fiskebåter jo også knyttet til den militære doktrinen I Russland, og vi vet at disse fartøyene også brukes til etterretning, til kartlegging av norsk infrastruktur, og så videre. Så dette dypt problematisk.
3: Ragnhild Syrstad, statssekretær I Nærings- og Fiskeridepartementet fra Arbeiderpartiet. Hvor sikker kan dere være på at russerne ikke utnytter et smutthull for å sikre seg drivstoff I Norge?
8: Ja, det riktig at det ble en mangel på marin gassolje drivstoff til skip på 4 dager I Finnmark, men regjeringen kan avkrefte at det her snakk om bunkring av store volum fra russiske fartøy. Akkurat den prekære situasjonen skyldtes to forhold. For det første at det var en stor økning I etterspørselen på kort tid fra norske aktører som vi har tillit til, og for det andre at Bunker Oil, som leverandøren av marine gassolja til Kirkenes havn, har tilpasset seg energisituasjonen og krisen I Hormuz ved å ha noe lavere lagerkapasitet. Og de her to elementene I kombinasjon gjorde dessverre at det ble 4 dager med mangel på akkurat denne type drivstoff. Det var riktig nok tilgjengelig drivstoff for industri, for veitrafikk og så videre. Så ja, det et bilde på at vi trenger å øke beredskapen, og det jobber regjeringen med. Vi skal legge frem et forslag I neste års statsbudsjett som øker drivstofflagerkapasiteten I Norge, og det høyt på prioriteringen for regjeringen.
3: Skjalg Fjellheim, du mener at Norge nå bør stenge alle norske havner for russiske fartøy. Hvorfor det?
7: Ja, jeg synes tida overmoden for å gjøre det. Vi jo det eneste landet I Europa som har dette unntaket fra EU sanksjonsregelverk og tillate russiske fiskefartøy å anløpe 3 havner I Norge, Tromsø, Båtsfjord og Kirkenes. Og når vi nå I en situasjon med der også det disse spørsmål om tømming av drivstofflagret på norske av grenser, I alle fall at det et potensiale for det, så synes jeg det bør ringe noen alarmbjeller hos norske myndigheter, og det jo et politisk ansvar å sørge for at dette opphører. Og jeg synes hvis argumentet for denne praksisen fiskeriavtalen, så det jo grunn til å minne om at fiskeriavtalen har jo eksistert I mange ti år, helt siden 70-tallet i mellom Norge og Russland, og under den kalde krigen så forutsatte ikke denne fiskeriavtalen noen form for anløp av russiske fiskefartøy I Norge, og I alle fall ikke bunkring av drivstoff slik vi ser I dag.
3: Ja, for Norge og Russland har en felles fiskeriavtale for å kontrollere uttak av norsk arktisk torsk. Ragnhild Syrstad, hva skal telle for at Norge stenger de 3 åpne havnene for russiske fartøy?
8: Nå må vi ta med oss at årsaken til at vi har ivaretatt fiskerisamarbeidet for å sørge for at vi har en bestand som overlever. Det er like, ulike sammensetning på norsk og russisk side som er viktig for bestanden. Og vi må også ta med oss nå at det ene eksempelet med ett fartøy som bunkret i Finnmark, de må altså på grunn av sanksjonsregelverket bunkre i Norge for å kunne fiske også i russisk økonomisk zone. Så når vi vet nå at det er norske aktører som sørger for at det blir en prekær situasjon akkurat nå, så må vi holde hodet kaldt og fokusere på det langsiktige arbeidet som er å øke drivstoffberedskapen. Vi må også ta med oss at selv om russiske kunder historisk sett har vært av stor betydning for Kirkenes havn, så er det altså noe fallende over tid. Det er på grunn av sanksjonsregelverket, men også økt CO2-pris som gjør at det er svært kostnadsdrivende for de russiske fartøyene. Så det her er et avtagende problem, det må vi ta med oss.
7: Ja, jeg vil ikke akkurat si at det er et avtagende problem at russiske fiskefartøy, som i mange tilfeller er å regne som etterretningsfartøy, etter over 4 år med fullskala krig i Ukraina, får lov til å anløpe norske havner i nord. Jeg synes dette begynner å ta seg dårlig ut. Vi vet at EU har et mye strengere regime, og jeg tror faktisk ikke at den norske-russiske fiskeriavtalen er avhengig av at disse fartøyene får komme til havn i Norge, der de blant annet bunkrer drivstoff. Jeg tror ikke det er russisk interesse å bidra til et sammenbrudd eller overfiske av det norsk-russiske torskestammen. Det vil jo i så fall ramme russiske økonomiske interesser ganske tungt. Så jeg mener at Norge her bør vise fasthet og være tydelig og nå si at nok er nok. Nå stenger vi adgangen for russiske fiskefartøy til å komme til havn i Norge.
3: Sysla.
8: Nei, igjen så er det viktig for å bevare fiskebestanden som er årsaken til at vi har gjort det her, og når det i tillegg da er fallende antall anløp over tid, og den prekære situasjonen her skyldes helt andre forhold, nemlig norsk etterspørsel, så er det ingen grunnlag for å endre politikken, bortsett fra på beredskap i bredt. Vi skal øke lagerkapasiteten og drivstoffberedskapen i Norge. Det er kjempeviktig i denne urolige tida vi lever i.
3: Takk skal dere ha, Ragnhild Syrstad, statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet, og Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nettavisen.
9: Før dette VM er over, så sparkes debatten om Norge kan arrangere et fotball-VM for herrer i gang. Flere partier på Stortinget åpner nå for at Norge kan arrangere en del av et stort internasjonalt mesterskap, med første mulighet ved EM i 2036 eller VM i 2038, det skriver Aftenposten i dag. Og Venstre-leder Guri Melby, du var positiv til dette i Aftenposten. Hva taler for at akkurat Norge skal være med på å arrangere et EM eller VM?
10: Altså, er det en ting som står igjen etter disse ukene med fotballgalskap i Norge, i tillegg til at vi nå har blitt en nasjon å regne med på herresida, det er jo at idrett er fantastisk samlende. Jeg var en av dem som satt på Slottsplassen i går og rodd, stod og ventet i 2 timer, og der var det unge og gamle, det var folk fra hele landet, og den samlende kraften som idretten har er helt fantastisk, og det jeg tror det er viktig at vi tar en debatt om er jo, hvordan skal vi greie å ta vare på det fremover? Hvordan skal vi greie å utvikle idrettsnasjonen Norge, både gjennom å satse på bredden, men også å satse på toppen? Og det å være vertskap for store arrangement, mener jeg jo er en del av en sånn debatt, både fordi det kan være med å utvikle anleggene våre, det kan være med å sette Norge på kartet, og det kan være med å skape den entusiasmen som det vi ser at fotball-VM har gjort nå. Da. Mm. Så det å se for seg at vi på lang sikt sørger for å legge til rette for at det er mulig å i hvert fall ha en arena da, av flere, for eksempel i Norden, her i Norge, det tenker jeg kunne vært veldig spennende, men da må vi selvsagt ha idretten på lag, og vi må se at det er noe som kan lønne seg, at vi har mulighet til å bygge noe som kan brukes både av idretten, men kanskje også av andre aktører.
9: Mm. Tage Pettersen, stortingsrepresentant for Høyre, du har også vært president i Norske Ishockeyforbund inntil nylig. Hva tenker du om dette forslaget?
11: Nei, jeg tenker, jeg deler jo selvfølgelig alt det Guri Melby sier om det fotballgutta har både prestert selv, men ikke minst det de har skapt her hjemme i Norge, og den euforien som vi alle jo har blitt en del av gjennom disse ukene. Men da tenker jeg at det er viktig å omsette den euforien og den gleden og det engasjementet først og fremst til det som kan bidra til at alle de som ser opp til disse fotballgutta får anlegg og arenaer som de kan spille på. Nå opplever jeg vel egentlig at Guri Melby også modererte seg noe i forhold til det som ble sagt i Aftenposten i dag, for det er klart at skal vi ha et VM eller EM for herrer i Norge, så vil det kreve enorme investeringer, og det holder ikke med en arena, selv om vi skal gå sammen med de nordiske landene. Så akkurat et fotball-EM eller VM for gutter tror jeg vi ikke skal satse på, men for eksempel å være vertskap for et EM eller VM for kvinner, som krever helt andre fasiliteter, kan absolutt være en riktig vei å gå.
10: Jeg opplever jo at idrettspolitikken i Norge i dag egentlig er uten ambisjoner, noe som står i skarp kontrast til idretten selv, som har høye ambisjoner, som tør å drømme, som tør å tenke stort. Og hvis vi ønsker at Norge skal være en del av denne type store arrangement, da, som jo hele tiden har vært min idé, dette er ikke noe vi skal ta på oss på egen hånd, men sammen med mange andre, så må vi planlegge for det. Og vi har jo sett andre mindre nasjoner være del av EM for eksempel tidligere. Vi ser jo nå i stadig større grad at den type mesterskap deles mellom flere land. Så hvorfor ikke det skal være mulig å gjøre i Norden, det forstår jeg egentlig ikke. Vi vet jo allerede at fotballforbundet jobber med å realisere en større nasjonalarena. Det trengs. Jeg regner med det vi kommer til å se i høst, det at alle landskamper blir utsolgt på 0,9, så at ikke mange nok da, får en mulighet til å ta del i denne festen som det jo faktisk er. Vi vet også at Oslo kommune ønsker seg en større arena for eksempel konserter og den type kulturarrangement. Så det jeg egentlig savner litt fra det politiske miljøet, og også fra Høyre, som i sin tid punkterte Oslos OL-søknad, det er at vi faktisk tenker litt større, ser på hvordan dette kan både realisere mer idrettsglede, men også annen type verdiskaping for Norge.
9: Tenk litt større, Tage Pettersen.
11: Ja, absolutt, men det aller viktigste, hvis vi skal tenke større som politikere, er jo nettopp at det er idretten som tar initiativ til å gå foran og er tydelig de ønskene de vil. Vi har en pågående, for så vidt, diskusjon om et vinter-OL som deler av idrettsbevegelsen ønsker seg. Vi har nå en diskusjon som er dratt i gang av Aftenposten knyttet til et fotball-VM. Jeg tror det nettopp er viktig å lytte til idretten, og fotballforbundet har nettopp sagt, som Guri Melby nå sa, at de ønsker seg et nytt nasjonalanlegg, som vi selvfølgelig, hvis det er mulig, skal hjelpe de til å kunne realisere. De ønsker seg også et nasjonalt treningsanlegg som kan brukes hele året. Og hvis det er ønskene til fotballen, for å bruke det som eksempel, så tror jeg det er det vi politikere også skal legge til rette for. Ikke at vi skal strekke buen enda større å gå i forkant av idretten. Det tror jeg blir helt feil. Jeg tror idretten skal få lov til selv å definere og beslutte hvilke mesterskap, hvilke arenaer de ønsker å bygge.
9: Og NFF sier jo i dag at det er urealistisk å arrangere et EM eller VM fordi stadionene våre er for små. Er Venstre villig til å legge pengene på bordet for å skape disse store arenaene?
10: Jeg opplever at det NFF svarer på er om det er realistisk med det vi har i dag og dagens infrastruktur. Da er det ikke mulig. De kravene som stilles til arena, enten EM eller VM, er mye større enn det Ullevål har i dag. Men samtidig så har vi jo et NFF som ønsker å realisere en ny nasjonalarena for fotball, som mest sannsynlig da vil kunne tilfredsstille disse kravene. Og så er jo også, altså det er klart at idretten må ville det selv, men det som er litt viktig også er jo at disse arrangementene handler jo mer enn bare idrett. Det er jo noe som kommer samfunnet som helhet til gode. Det vil jo bidra veldig stort til reiselivsnæring, til verdiskaping, og det betyr jo noe for oss som nasjon. Så jeg tenker at dette handler litt om hva slags nasjon er det Norge vil være. Hvordan har vi lyst til å være med og påvirke verden? Synes vi det er greit å bare sitte stille på at fotball-VM arrangeres i Saudi-Arabia og Qatar? Eller vil vi være med på at demokratiet også tar på seg den type arrangement? Og hvis vi synes kriteriene som stilles i dag er feil, bare la oss være med å påvirke da, og prøve å påvirke hvordan slike arrangement er, slik at de kan realiseres uten astronomiske kostnader, uten at gjestearbeidere er nødt til å ha uholdbare arbeidsforhold. La oss gjøre det på Norges måte og vise verden veien, akkurat slik herrelandslaget nå har gjort.
9: Jeg svarer på det, Tage Pettersen. Ta mer ansvar.
11: Absolutt, og selv har jeg vært tillitsvalgt til norsk idrett i mange år, og er helt enig i at vi skal ha, og idretten skal ha ambisjoner, men det er klart at selv om vi har, idretten har de ambisjonene, så følger det også en kostnad med å arrangere. Jeg ser også alle oppsidene, selvfølgelig gjør jeg det, men ser vi på de siste fotballmesterskapene og ser bort fra Qatar og Russland, som kostet hundrevis av milliarder dollar, så har det også en stor kostnad i tillegg til det som vi snakker om når det gjelder infrastruktur og arenaer. For ser vi på USA nå, for eksempel, eller Nord-Amerika, så gjenbrukte de veldig mange av arenaene som allerede var der. Likevel så har de altså investert flere milliarder amerikanske dollar i selve arrangementet, og det har en kostnad, og igjen, idretten må ville dette. Jeg tror for eksempel ikke Norge har ryggrad til å både arrangere et vinter-OL og et fotball-VM, da, for å bruke de to som eksempel, de neste 20 årene, og det er klart at da må idretten sette seg ned og snakke om hva er det vi ønsker å arrangere, hva er det vi klarer å mobilisere frivillighet, sponsorer, økonomi til å kunne løfte sammen med politikken.
9: Okay, vi har også med oss Birger Løfaldi, du er sportskommentator i Adresseavisen, med oss fra Trondheim. Hva tenker du om realismen i det her?
12: Det som fotballforbundet sier i dag, det helt urealistisk, og jeg opplever det Melby kommer som populistisk, preget av euforien som vi kjenner på alle sammen akkurat nå, men det lite gjennomtenkt. Og det går litt inn i rekka av at rett etter vinter-OL så kom det et forslag om at Norge skal arrangere vinter-OL, nå kommer fotball-VM. Norge skal ta ansvar, Norge bør arrangere store mesterskap, men vi må se hva som er rett for oss, og jeg tror at vinter-OL, helt klart, det bør Norge ha. Kvinner, EM, VM for kvinner i fotball, det kan Norge ta på seg sammen med andre nasjoner, men et VM for menn, det er dessverre urealistisk. Det er vanskelig å se det på en annen måte.
9: Populistisk, Melby?
10: Altså, jeg synes dette er en ganske urimelig kritikk, for vi har jo ikke tatt stilling til noen søknad eller til konkrete utredninger. Vi har bare sagt, støtter vi intensjonen om å gå den veien? Og så er det også sånn at Venstre mener også har troverdighet som et parti som faktisk satser ordentlig på denne typen idrettsarrangement. Da vi satt i byråd i Oslo for 15 år siden, så gikk vi i bresjen for at Oslo skulle søke om vinter-OL. Vi fikk ja fra folket i folkeavstemning, men dessverre så sa Høyre som satt i regjering da nei. Dette er noe vi har jobbet systematisk, men det viktige her må jo være at vi greier å ha en langsiktig plan for hvordan vi bygger idrettsnasjonen Norge. Hvordan skal vi bygge både topp og bredde, og vi kan bygge på den norske idrettsmodellen, men både skape entusiasme og samtidig skape flere verdier.
9: Løfaldi, hva ser du på som de største hindringene her da?
12: Det er stadionkapasitet, altså per i dag så er det ikke den eneste arena i Norge som er i nærheten egentlig. Hva kan huse et VM i fotball, og Norge trenger på sikt en ny nasjonalarena, det er ønskelig, men hvilken modell skal den gå inn i? Er det som en arena i et mesterskap med mange nasjoner? Sånne ting er det jo ikke tatt stilling til her, og jeg tror dessverre at det er så langt frem, eller altså det er helt urealistisk uansett, og så er det, ja, Norge bør ha en plan på hvordan vi skal få store mesterskap hit, men da kan ikke vi hoppe på en ny ting når noe er populært, altså VM i fotball nå, vinter og alle vinter. Jeg tror at det å ha en klar plan er helt avgjørende. Men, Norge må satse på det vi kan, først og fremst, og det vi bør ta ansvar for, og da er vinter og all først, tenker jeg da.
9: Men den folkefesten da, som vi var med på å spre til resten av verden, det kunne jo tenkes at verden hadde lyst til å ha mer av den da, komme til oss?
12: Det kan godt hende, jeg tror jeg har jo nått opp for en måned i USA, skikkelig godt at hele verden har beundret hva som har foregått i Norge, og jeg tror at om de ikke var i Norge, så så de godt hva nordmenn har hilt på med de siste månedene.
9: Takk skal dere ha, Venstre-leder Guri Melby, stortingsrepresentant fra Høyre Tage Pettersen, samt Birger Løfaldi fra Adresseavisa.
3: I en TikTok-video publisert av Tønsbergs Blad ber en journalist ungdommer på Slottsfjellfestivalen om å rangere hverandre sitt utseende på en skala fra 1 til 10. Først skal de rangere seg selv, deretter blir det tatt bilde av, og en ny deltaker blir bedt om å rangere personen på bildet, og sånn gjentas prosessen. Denne saken har blitt omtalt av Fagbladjournalisten og Aftenposten. Jens Barland, professor i medieledelse og kommunikasjon ved Høgskolen Kristiania, du mener videoen er problematisk. Hvorfor det?
13: Ja, altså Tønsbergs Blad synes jeg fortjener både ros og ris i denne sammenhengen. Ros er at de prøver jo i konkurranse med alle medier å få unge seere, og så prøver de å lære noe av sosiale medier, for det de gjorde, det å be ungdommer gi karakter på seg selv, be andre gi karakter på dem og sånn, det er en sånn sosiale medier-sak som de har tatt opp. Men der er jo forskjellen på sosiale medier og redaktørstyrte medier, at hos de redaktørstyrte mediene så er det jo en voksen hjemme. De har en annen funksjon i samfunnet enn å bare skape engasjement og masse trafikk. De skal gi noe til offentligheten, gi informasjon, og da er det jo stikkord som være saklig, vise omtanke, ha respekt for menneskenes egenart og identitet, og det å potensielt sette ungdommer i en sånn stigmatiserende situasjon, der du nærmest blir vist frem og gitt terningkast 2 og kommentert på og gitt merkelapper av andre i full offentlighet, i en seriøs kanal og en så bra vis som Tønsbergsbladet er, det kan potensielt sett for noen være veldig sterkt belastende.
3: Ja, og på hvilken måte kan denne videoen bryte med presseetiske prinsipper?
13: Jo, presseetikken her er jo at du skal vise omtanke for folk, du skal vise respekt og saklighet for dem. Og i dette tilfellet her, dette er ungdommer som i utgangspunktet ikke har oppsøkt noe offentlighet. Dette er ikke offentlige personer som sådan, de er privatpersoner, de er på et arrangement som blir kontaktet av noen. Du kan ikke forvente at disse er profesjonelle i sin omgang med mediene. Og da er det ikke sikkert de ser konsekvensen av at det de utleverer og lar oss andre gi karakter på dem, at de ser konsekvensene dette kan gi i fremtiden. Og da er jo nettopp det at det er redaktørstyrte medier som skal gjøre de vurderingene før man publiserer det på denne måten. Men som sagt, det er jo et bra forsøk på å gjøre noe underholdende og være liksom populær avis blant ungdom. Det var bare det at dette forsøket gikk ikke helt bra.
3: Anders Charlotte Schjøll, nyhetsleder i Tønsberg Blad. Dere valgte å avpublisere videoen i dag. Hvorfor det?
14: Ja, det gjorde vi fordi vi har fått en del reaksjoner, men jeg har egentlig bare lyst til å si at dette er ikke en verdivurdering. Det er ikke, vi vurderer ikke karakteren til de forskjellige, eller til de som er med i leken. Greia er, du ser på en person som på Tinder, og så sier du en karakter. Det vil si du gir først en karakter til deg selv, den første gir en karakter til seg, og så fortsetter med at neste gir til den personen, og så går den rundt. Og dette her er, det er helt riktig, altså at det er vanskelig for oss å vite hva som slår an og ikke slår an, og i denne mixen som vi hadde i, under Slottsfjell, så var det, tenkte jo vi dette her som festivalhumor. Altså vi har vært ute og lagd reportasje på, vi var og lette etter folk som skal ha solgt ulovlig sprit på utsiden av festivalen, vi har gått gjennom ølprisen på festivaler, vi har hatt massevis av bilder av unge voksne i fest i festivalen i løpet av 2 dager, vi har hatt anmeldelser av konsertene, sånn at dette var liksom egentlig da ment som en humoristisk greie i det, og så skjønner vi også at det er ikke sånn at vi kan sitte og si at det er humor hvis alle andre ikke syns det, og det er klart at kommentarfeltet har rangert oss. De har blant annet gitt oss 1 av 10. Rate oss til 1 av 10 er vel en av de vi har fått.
3: Ja. Jens Barland, altså ufarlig festivalhumor, hvorfor skal vi ikke tåle det?
13: Jo, det kan vi tåle, og du kan si at det som jeg forstår ut fra det som sies her, og som også Tønsbergs Blad sine redaktører har sagt før, så har jo Tønsbergs Blad vært i en boble i festivalen Slottsfjell. Men i den bobla så er ikke leserne deres og offentligheten, så sånn sett så synes jeg det var voksent av dem å avpublisere det. Men det som er her er at de setter jo disse ungdommene i en potensielt sett veldig utsatt situasjon. Tenk deg da å få denne merkelappen, den dårlige karakteren, og hvis du da er veldig følsom eller er liksom på randen av en litt sånn dårlig tilstand, så kan det få ganske store konsekvenser for deg. Og i en annen sammenheng, i andre redaktørstyrte medier, sånn som reality-programmer og slike ting, hvor de også har folk i sårbare situasjoner, så er det ikke uvanlig at disse produksjonsteamene også har med seg psykologer og den type kompetanse, både i å velge ut folk, gi de veiledning underveis og følge de opp etterpå. Mens her skjer dette bare i full fart på festivalen. Men det er jo sånn at dette er jo et sånn programinnslag man har lært fra sosiale medier og sett at det fungerer veldig godt der. Det er bare det at disse redaktørstyrte medier er noe annet. Men jeg forstår jo godt at man prøver å lære av de som får så mye trafikk og er så populære.
3: Ja, Anders,
13: men det var bare det at her lærte man noe nytt.
3: Anders, hva slags presseetiske vurderinger gjorde dere før dere publiserte?
14: Nei, altså dette er voksne, sånn at vi har voksne og samtykkekompetente folk. Festivalen har 18-årsgrense, så det er ikke en barn- og ungdomsfestival dette her, og det er en slags lek. Så den etiske vurderingen vi har gjort er, vi har spurt de som er med, det er ikke sånn at noen, altså mange har blitt spurt og sagt nei, de vet hva leken gikk ut på. Og så har vi da etterpå vurdert at kanskje ikke dette her ble så gøy som det vi hadde håpet.
3: Ja, en av ungdommene ble rangert som en toer, for eksempel. Er ikke ungdom allerede nok utsatt for sine egne og andres kritikk?
14: Jo, det kan du si, og så er det også sånn at, ja, det har jeg faktisk lyst til å si en gang til, at det er ikke personen som person som blir arrangert. Det er ett bilde, neste festivaldeltageren i leken får se et bilde som ble tatt like før, og så den personen har ikke noe annen kjennskap til den personen som den vurderer, annet enn at den ser på et bilde på en mobiltelefon, og det kommer ganske tydelig fram i den videoen også.
3: Ja, Jens Marland, altså, du gir dem ros for å ha prøvd, men hva slags konsekvenser kan det få hvis redaktørstyrte medier publiserer innhold som inviterer ungdom til å rangere hverandres utseende?
13: Ja, hvis vi tar et steg tilbake, så er det jo sånn at disse redaktørstyrte mediene, de eksisterer jo for å gi oss informasjon som er godt for offentligheten og for utviklingen av samfunnet. De sosiale mediene, de skal rett og slett bare skape engasjement, og så bygger de forretningsmodell rundt det. Og så er det jo så fortærende og så vanskelig for disse redaktørstyrte mediene at de nå er i en sånn veldig konkurranse fra de sosiale mediene. Så jeg forstår så godt at de ser til dem og prøver å lære seg disse triksene og sånn. Men det som blir konsekvensen her, da, det er jo jeg er sikker på at mange ungdommer og voksne som blir utsatt for dette, kan bare ta den lett og si at det er greit. Det er også sånn disse bildene som er i lokalavisene med hvem var på byen i helga. Og så kan det være noen som synes at onsdagen etter den helgen, så var ikke det bildet så veldig kult lenger. Det er noe så. Men innimellom her, og det er der risikoen ligger, så kan det være sårbare personer uten at man kan se det, uten at det kommer frem i en sånn samtale, men som er veldig utsatt, og hvor dette kan potensielt sett føre til en veldig, veldig stor belastning. Og det er da dette med saklighet og omtanke som er kravet med å være varsom på plakaten, jeg synes det veier for lite i totalvurderingen. Men jeg synes Tønsbergsblad, slik som det svares nå, de har tydeligvis eksperimentert og lært godt av dette.
3: Ja, Anders og Lotte Skjøld, hva har dere lært etter denne saken?
14: Nei, vi har vel lært at det vi tenkte skulle være en uhøytidelig video i det som jeg sier er miksen vår av dekningen av den festivalen, ikke ble tatt imot så godt som det vi kanskje, altså det vil si, den ble kanskje ikke tatt imot så godt i kommentarfeltet, og jeg kan ikke vurdere om det er voksne eller unge voksne som er mest i det kommentarfeltet, men det har vi lært. Men det jeg bare vil si er at vi har ikke fått noen reaksjon fra de som har vært med i videoen, og det er vi veldig åpne for, altså at hvis de tar kontakt med oss, så veldig gjerne snakke med dem også, for vi er ikke ute etter å henge ut noen på grunn av utseendet, og vi opplever heller ikke at det var det vi gjorde i denne her. Dette var ment som et uhøytidelig innslag fra lokalavis som har litt tungt og litt lett stoff, rett og slett.
3: Takk skal dere ha, Anders og Lotte Skjøld, nyhetsleder i Tønsberg Blad, og Jens Barland, professor i medieledelse og kommunikasjon ved Høgskolen Kristiania. Du har nå hørt et utdrag av sakene i Dagsnytt 18 denne uka. Programledere var Linn Beate Gabrielsen og meg, Morten Kremer.
15: Third place match, and then he finds out that he has a chance to make history. He scores 5 goals in a third place match, and we still talk about Juice Fontaine as one of the greatest goal scorers ever. My opinion is this: as long as it's a FIFA sanctioned match, the goals count, right? Because you can go back and say, well, maybe some of the friendlies that Lionel Messi's played in against Zambia or Angola that he's had goals in, maybe they shouldn't count as well. International football is international football, and look, 60,000 people showed up to Miami at Hard Rock Stadium.
16: Great to see.
15: And for 60,000 people, it was a spectacle. And yes, France were shocking in that first half, but in the second half, they gave us a game and they made us actually care about the third place match in some capacity.
16: I'd have loved to have been a fly on that wall inside the French dressing room at halftime. I'm sure Didier Deschamps gave them the hairdryer treatment. Michael, Kevin, Ben, stay with us. What a quick first hour that's been. We'll talk further about the team of the World Cup, the other side of the latest BBC News. Don't go anywhere. We're still here in New York.
17: BBC News, I'm John Shea. Iran says it's intercepted 2 ships trying to transit the Strait of Hormuz without authorization. It said the vessels were involved in what it called an accident. Iran has also fired at Bahrain, Kuwait and Jordan, where the military says it shot down 3 missiles. The US said earlier it had targeted Iranian Revolutionary Guard members involved in attacks that killed 2 American servicemen in Jordan on Friday. Here's Param Gobadi from BBC Persian.
18: United States wants to conduct these military strikes to push Iranians to the negotiating table. Iranians are perceiving it in a different way. They're saying that, okay, you attacked us several times. So if we make concessions under pressure, it means that you're going to do it again and again and again. That is why probably they're not willing to give up their nuclear stockpile of over 400 kilograms of enriched uranium that easily with a memorandum of understanding. If they ever give that up, it should be in a final deal.
17: The authorities in Iran say they've executed two anti-government protesters who were convicted of killing four police officers in the city of Isfahan during January's unrest. Rights groups say there's been a sharp rise in executions this year, driven by the demonstrations and the subsequent conflict with the US and Israel. The authorities in Guyana say more than 60 people remain unaccounted for after a ferry sank off the Atlantic coast. The Prime Minister, Mark Phillips, said 53 people had so far been rescued. Efforts are continuing to locate the remaining passengers. Andrew Ocheng reports.
19: The vessel was travelling from the capital Georgetown to Port Kaituma in the north when the accident occurred on Saturday night. Data from ship tracking websites indicate the MV Barima was built in 1939 and had been transporting people in the region for more than 80 years. The cause of the accident is not yet known, but Guyana's government says the ferry was fitted with adequate safety features, including more than 200 life jackets and 8 life rafts.
17: Officials in northern Mali say Tuareg separatists and Islamist militants killed at least 50 soldiers in an ambush on a military convoy on Saturday. They said the attackers also took more than 20 hostages. South Africa's government insists that radioactive contamination incidents at a nuclear power plant near Cape Town were minor and posed no public danger. The three incidents took place late last month and early this month. Some reports had claimed that more than 100 workers had been exposed to radiation. Mteto Nyati is the chairman of South Africa's main utility company.
20: These events were fully contained within the facility. There was no release into the environment, no risk to the public. The reported levels were extremely low, less than the radiation exposure from using your cell phone for several minutes.
17: World News from the BBC. Flash flooding and landslides caused by torrential monsoon rains have killed at least 11 people in Indian-administered Kashmir. Several more are missing. India's meteorological department has warned of further extremely heavy downpours, prompting the temporary suspension of an annual Hindu pilgrimage in the region. Ukraine has carried out more attacks on the Russian oil industry. Drones hit three oil depots in Stavropol, causing a fire in the city's industrial zone. The Ukrainian military said it had also struck two Russian oil tankers in the Black Sea and a floating crane in the neighbouring Sea of Azov. Earlier, Russian airstrikes overnight killed at least one person in Kiev and injured several others. Argentina and Spain are preparing to play in the men's World Cup final in New Jersey in the coming hours. Our football correspondent, John Murray, has more details.
21: This World Cup has been unlike any that has gone before, and that carries on into the 104th and final match of the biggest tournament there's ever been. It will be the first to be contested by the reigning champions of Europe and South America. And as the holders, Argentina are bidding to become the first team to retain the title for over 60 years. The Argentine captain Lionel Messi at 39 will become the oldest outfield player to appear in a World Cup final. US President Donald Trump will be there to present the trophy, attending his first match of the tournament, and it will feature a halftime show, which could mean a gap of almost 30 minutes between the two halves.
17: A marathon at the North Pole has taken place on drifting sea ice. 22 runners did 40 laps of a loop of just over a kilometre on a stable ice floe. They were protected by armed guards from polar bears. The uneven sea ice and the requirement to wear life vests and thermal gear meant their times were much slower than normal. And that's the latest BBC World News.
22: Welcome back to Sports World, live from New York City in a sports bar, Central Park Tavern in Midtown Manhattan on West 57th Street. The World Cup final between Spain and Argentina is just under 5 hours away. And if you're listening in Africa, you'll be able to listen to live commentary of the World Cup final from 1800 GMT. Former MLS and Sierra Leone midfielder Michael Lahoud is with us here in the bar. We've also got the current New York City FC player Kevin O'Toole and joining us remotely, US football reporter Ben Wright, who's live from Nashville. And for the next hour, we're going to be picking our team of the tournament, debating whether the 48-team structure has worked, and we'll also, if time, look ahead to the 2030 edition. Well, let's start then with the team of the tournament, because as we know, there have been some exceptional performances over the past month. We'll just have a couple of rules, I think, just to speed things up a bit. I think we're going to go for a 4-3-3 formation, a loose 4-3-3. It's just so, you know, you may not have any width whatsoever where you can, but all your strikers are playing down the middle at the front. Now, if you're playing in the number 10 role, I'll be counting that as a midfielder. And the players have to have played in that role during the tournament. So, for example, we can't have Lionel Messi dropping back into midfield to get him in to get the strikers in, if that makes sense. But I think hopefully we'll have a bit of a debate, or maybe we won't. We'll see how it goes. Let's start with goalkeepers then. I mean, pick a goalkeeper. There's been so many. There's one I know I've got, which I think I want to put in. Michael, who are you going for?
15: Yeah, I'm going to think outside the box a bit. I talked about Emi Martinez and how big he is for Argentina, but there can only be one. It's a Cinderella story of this World Cup. It's the guy with the most social media followers, not named Messi or Mbappe or any of the other big guns or Erling Haaland. It's Vozinha. It has to be Vozinha. He's a national icon. He's a World Cup legend. He's the only player I've ever known to be playing in the World Cup Legends match, not even finished with the tournament yet. So for me, what he's meant for Cabo Verde, he has to be the goalkeeper.
22: Age 40 as well. What a way to announce yourself to the world at 40 years of age for Cape Verde, Vozinha. I mean, he's top of my list as well, Kevin. He's got to be, hasn't he? Because as Michael said, he brings the fairy tale story. But what a performance he put in that opening game.
0: Yeah, absolutely. I think, you know, obviously the stuff off the pitch has been what's kind of elevated Vozinha in our minds, but really his on-pitch performances were incredible as well. And, you know, most importantly in that knockout match against Argentina, he had some incredible saves. He parried Messi in a one-on-one situation as well, which could have really ended the game in extra time. And so, yeah, I think rightfully so, he's the number one spot. I think I'd also have to nominate Unai Simón. I know
15: what?
0: I know Mike had some
22: boats. Well, Mike just said 15 minutes ago. Yeah,
0: he had some boats to pick. I know he had some. Mike had some bones to pick with Unai Simón's performance in the previous segment. But the reality is, he's only conceded one goal in this entire tournament. I think they've had, you know, six shutouts throughout the tournament, which I believe is a record. And so, you know, of course, he's had some nervy moments with his feet, especially in that Belgium game in the last 5 minutes. But in terms of keeping the ball out of the goal, which is what he's tasked to do, I think he's done quite a good job of that. Of course, the Spanish back line is a big part of that, and just the way they possess the ball and you know, keep the opposition out of dangerous situations. But yeah, I think Unai Simón would have to be in the conversation as well.
22: That's interesting, yeah, because you clearly have to put some credibility, like you say, to the Spanish defence, the players in front of him that have kept the ball out as well. Vozinha, by the way, 17 million followers on Instagram he gained after that opening match against Spain. Like you say, he's become a social media star, and he made 8 saves as well against Argentina in that last 32 extra time defeat, which obviously could have gone a different way. It could have been Cape Verde going through to the last 16. Åland Island of Norway perhaps might be another goalkeeper. Ben, who's going to go in your starting 11 as a goalkeeper?
1: Yeah, I mean, I had other names written down here. Gregor Kobel for Switzerland, I thought was really good. Orlando Hill for Paraguay, I thought he was excellent, even with that opening loss to the United States. I don't think he was really at fault for any of those, and I think besides that, he was exceptional. But I mean, It's Vozinha, right? Like there's no other real answer. I mean, 4.2 saves per game. I think the second most of the tournament. He kept 2 clean sheets. I thought he was actually pretty good with the ball at his feet too. But just kind of the story and the moments. And I mean, he played against both these teams here in the final and looked fully comfortable, fully at home. I think he's the clear option.
22: Yeah, I think that says it all, doesn't it? The fact that he has played both these teams that are competing in this final, credit to him. Yeah, Orlando Hill, by the way, of Paraguay, I think he accumulated a percentage save of 79.3%. So he is right up there and definitely worth a mention. But I think this is unanimous. Yeah, Vozinha is going in as our goalkeeper. So there we go. I'm going to get my producer, Tom, to write these down because it'll be hard keeping on track of all these people. We can move on to defenders. Kevin, I'm going to come to you first, because obviously as a defender, we've seen again some brilliant performances. Throw me out some names. Let's go for the central defenders first, maybe.
0: Yeah, for central defenders, the ones that come to mind for me are Emerick Laporte. I think he's been brilliant in the Spanish back line. just his calmness on the ball, his ability to break lines. He's never under stress or seemingly under any pressure. And I think, yeah, their defensive stability has been incredible. Like I mentioned before, only one goal conceded in the tournament. And I think that starts with him as kind of the more experienced central defender. And he's also elevated the game of Pau Cabarsi next to him. So I think the pairing of the two are just fantastic. But for me, if I had to pick one Spanish center back, it'd be Laporte.
22: Why not pick two? I mean, like you say, Cabarsi as well has been brilliant. It's hard to look past the Spanish back, the middle of the back four, isn't it, Michael, to be fair?
15: Yeah, it's incredible to see when you talk about the 2010 team and this team, the number one goal conceded the last time they did something of that caliber. Well, it ended up with a World Cup win. So hopefully for Spain fans, history will repeat itself. But I'm going to give some love to Cuti Romero as well. The goals he scored, the leadership he's shown at the back. I would actually go, can we pick two or we just have to pick one?
22: We need two central defenders.
15: So I'm going to go Pau Cabarsi. I love what you said about Emerick Laporte. And I'm going to put this out there and hopefully Guillaume will give us some transfer tips and information to back this up. If you're Barcelona, the number one transfer target you should get for that back line is Emerick Laporte. If you are Michael Lahoud and you're the manager of this dream team that we're putting together for the best 11 tournament team, you get Pau Cabarsi, you move him to left center back, you get Cuti Romero, you move him to right center back, because I would love to see that as an all tournament team center back pairing. You get the steel, the fire and the ice, the calm and coolness of Cabarsi. And Pau Cabarsi, a lot of Barcelona fans, they were not fully convinced about his performances this season. Very shaky, maybe it was Hansi Flick in the high line, but Spain have played a high line, and we've seen a different Pau Cabarsi as well. So I'm going to go Cuti Romero and Cabarsi.
22: Ben?
1: It's so hard to pick. I think you could honestly probably pick this entire Spain back line and be justified. I had Laporte as my first center back. For all the reasons that we've already

0: Kronprins Haakon er akkurat nå i Drammen, der han ser på ruinene etter brann i Krokstadelva.
1: Minnestaden for 22. juli offisielt åpnet i Oslo i dag, 15 år etter terrorhandlinga.
0: Om to timer er det klart for Argentina mot Spania, Messi mot Jamal i VM-finalen i fotball. Ja, velkommen til Dagsrevyen. Storbrannen i Drammen er fremleis ikke under full kontroll, og det er uvisst når evakuerte kan vende hjem.
1: Ja, kronprins Haakon er i Drammen og har i kveld fått sett brannområdet fra helikopter, og før det fikk han en bred orientering om sløkkingsarbeidet.
2: Kronprinsen på besøk i Drammen. Han fikk se brannstedet der 100 boliger ble lagt i aske, og fortsatt er 400 evakuert.
3: Ja, det gjør veldig inntrykk å stå og se utover branntomta, og at det er så svært. Det, jeg må jo bare si tusen takk til nødetatene, til alle som har vært der ute og gjort en solid innsats.
4: Rett oppi der.
2: De ser opp på skadene. Familien mistet ikke hus i brannen, men måtte evakuere i all hast.
5: Ja. Hvordan så du?
6: Rart.
5: Ja, hva var det du så?
6: Bare masse brann.
2: De rakk ikke å ta med seg kaninen sin, Tony.
6: Pappa skulle ta dem med, og så fikk han egentlig begge to. Men så rømte den andre, så den stakk under verandaen. Så det er det vi tror, vi vet ikke.
2: Ronny Nordstad og familien måtte også evakuere. Familiefaren var hjemme med sine to døtre da han så brannen i sin egen hage.
7: Jeg trampa, brukte en vannflaske jeg hadde med, og det bare blussa opp igjen.
2: Inne sto tvillingssøsterne.
7: De så jo helikopteret som gikk og etterslåka, og de ble jo livredde, stakkars. Så det var veldig vondt å se. For helikopter fløy jo etterslåka, og det satt ordentlig spor i barna. Ble jo kjempestive og redde. Og
6: vi så masse røyk som kom opp, og først så måtte vi roe oss ned, fordi vi gråt jo så fryktelig.
2: Etter en lang dag med mye venting, blir endelig Fia og kaninen gjenforent.
0: Ja, Marit Sirum Eikre i Krokstad, Elva. Kronprinsen er nettopp reist. Hva skjer på brannstaden akkurat nå?
8: Akkurat nå så kan vi høre brannhelikopterne i luften. De går skytteltrafikk. Vi ser dem også med sine store vannposer under. Og det kan være vanskelig å høre dere for meg. Men vi skal nå høre med både politi og brannvesen, som er status her i Krokstadelva akkurat nå. Vi starter med politiet. Hva er status akkurat nå?
9: Status akkurat nå er at det fortsetter med innsatsen her for fullt. Og akkurat status på brann, det kan innsatsstedet brann komme tilbake til. Politiet, vi jobber nå for fullt med å få tilbakeført beboere på adresser som er regnet som trygg å flytte tilbake på. Og det er en kjempestor jobb og krevende jobb. Vi har et mottaksapparat på Stenseth skole, hvor folk kan henvende seg.
8: Hva vet dere nå om årsaken til brannen?
9: Nei, per nå så ønsker vi ikke å spekulere i det, men det er noe vi jobber med fortløpende, og teknikerne vil sette i gang så snart temperaturen er lav nok.
8: Du som er innsatsleder når det gjelder brann på stedet, dere har jo en kjempejobb. Hva er status akkurat nå?
10: Nå holder vi på med å slukke i hustomtene. Vi hører og ser, så holder helikopterne på å dumpe vann i bygning for bygning, rekke for rekke. Der vi bruker også gravemaskiner for å snu restene, bygningsmassene, sånn at vi får slokka ordentlig nedi. I tillegg så har vi folk ute i skogen for å slokke og etterslokke og grave ned og få tatt glør og sånn i bakken. Og vi har folk som går rundt i området og overvåker for å sikre at det ikke får noen opplysning, hverken i boligområdet eller i skogen.
8: Ja, som vi hører så pågår arbeidet faktisk for fullt, og det er jo nå på tredje døgnet denne brannen pågår. Så det pågår altså fortsatt stort arbeid her på stedet, og Vi kommer nok tilbake til videre utvikling utover kvelden.
1: Takk skal du ha. Så til Caroline Forberg. Kronprinsen kommer nå snart til det hotellet der de evakuerte. Han er ventet om ikke så alt for lenge.
4: Ja, vi befinner oss da utenfor Scandic ambassadør I Drammen, hvor flere av de 100 evakuerte holder nå til. Vi venter på at kronprinsen skal komme hit. Han kommer, skulle vært her for, eller vært her 18.35, noen forsinkelser, men han skal være på vei, så vidt vi vet. Når han kommer hit, så skal han da snakke med kriseledelsen om de evakuerte. Han skal også snakke med flere av de evakuerte på stedet. Her kan da pressen ikke være med, men når han ferdig med dette, så kommer han da ut og skal snakke med flere av de frivillige.
1: Caroline Forberg, det at det høyst usikkert når de evakuerte kan flytte tilbake til heimene sine, de som har en heim.
4: Kan du gjenta det?
1: Ja, vi kan bare slå fast at det slik at det ble orientert I dag om at det høyst usikkert når de evakuerte kan flytte hjem, de som har en hjem, så det tror jeg vi sier bare takk til deg, Caroline Forberg, nå.
0: Ja, kronprinsen har en traveldag før avreise til Drammen deltok han da den nasjonale minnestaden etter terrorangrepet 22. juli offisielt ble åpnet I regjeringskvartalet I dag. Der deltok mellom andre AUF-leder Gaute Skjervø, billedkunstner Mathias Fallbakken og altså kronprinsen.
11: Snart 15 år gått siden terroren, men minnene sitter fortsatt I. Nå kan alle som vil stoppe opp I regjeringskvartalet og minnes offrene fra 22. juli-terroren.
12: Jeg synes det har blitt veldig kraftfullt og fint, den utstillingen som nede. En viktig påminner. Og så synes jeg også at dette monumentet som her på snakker veldig godt med det som inne, og hovedtematikken.
11: På plassen utenfor Høyblokken, en 12 meter høy skulptur som består både av en monumental mosaikk og rammen som holder den oppe. Navnet på de 77 som ble drept 22. juli 2011 risset inn nederst I skulpturen.
13: Riggen var en del av dekonstruksjonen og rekonstruksjonen av kvartalet her, så det et fragment fra den tiden. Vadefuglen en liten vadefugl som hekker I Tyrifjorden ved Utøya-området, sånn at den riggen ble brukt som en slags vindu eller en bilderamme som viser et sjølandskap fra Tyrifjorden.
14: Jeg ser på det som et vindu til både fortiden og fremtiden. Her det brutaliteten. Dette verket krever sin plass. Det forteller oss om omfanget 22. juli har hatt for den norske kollektive hukommelsen.
11: Også 22. juli-senteret ble innviet I nye lokaler I dag, men det åpner dørene for publikum først på selve dagen, nøyaktig 15 år etter terroren.
1: Så utenriks, Ukraina har vært I natt utsett for det største missilangrepet til nå I krigen.
15: Fra nabolag til krigszone. Flere ble drept da Russland I natt sendte over 40 missiler mot Ukraina og Kyiv. Det største antallet I angrepskrigen.
16: Kyiv kommer til å blomstre igjen. De idiotene ødelegger alt, men vi skal gjenreise byen.
15: Også en lagerbygning ble truffet. Ukraina sier at de fortsetter sine angrep mot russiske mål. Ulingen av sirener I Jordans hovedstad. Flere iranske missiler ble skutt ned. Også I Kuwait gikk alarmen etter at Iran advarte om kraftige svar på amerikanske angrep.
16: Khatam al-Anbiya advarer den svikefulle amerikanske fienden. Irans styrker vil slå knusende tilbake mot brutalitet.
15: Amerikansk propagandavideo viser nye angrep mot Iran for 8. Natt på rad. Internettpersonlighetene Andrew og Tristan Tate pågrepet I USA. Det skjer etter nye siktelser mot brødrene I Storbritannia, blant annet for voldtekt og menneskehandel.
16: Det tatt ut 38 nye siktelser mot Andrew og Tristan Tate, som nå siktet for totalt 59 forhold.
15: Advokaten sier at de ikke skyldige.
1: Et uvanlig syn møtte folk i Vestre Götaland i Sverige i går. Det snakk om en dobbel tornado som virvla gjennom landskapet. Og dette et svært uvanlig syn ifølge meteorologer. Flere ble skadde da en voldsom hagelskur rammet en konsert med et publikum på 80 000 i Milano i går kveld. Det var artisten Bad Bunny som stod på scenen under konserten i Italia. Konserten måtte avbrytes, og publikum måtte forlate området. Skogbranner herjer både nord og øst i Spania. Og disse brannene ikke under kontroll. Særlig nordøst for Madrid det et stort område på mer enn 130 kvadratkilometer som svidd av. Ja, det altså langt ifra bare i Krokstadelva. Det brenn og skogbranner ofte vanskelig å få bukt med. Ja,
0: skogbranner har preget Europa denne sommeren. Minst 13 døde i skogbrannen som herja Spania sist veke, og som nå har altså blusset opp igjen.
1: Ja, statsministeren i landet mener at det klimaendringene som kan være en medvirkende årsak. NRKs team var med da folk kunne reise hjem til utbrente landskap.
17: Skiltet viser nå vei til brann og død. Den enorme skogbrannen tok med seg alt på sin vei. Flammene merket både dyr og mennesker. Landsbyen Bedar ble evakuert, men reddet.
18: Jeg glad for å være hjemme igjen. Men det veldig trist å se landskapet helt svartbrent. Det har alltid vært så grønt, så grønt.
17: På småveien i området prøvde folk å rømme, men minst 13 mennesker mistet livet her, i åsene i Andalusia, mellom Alicante og Malaga.
19: Brannen flyttet seg voldsomt fort. Den flyttet seg 5 kilometer på en halv time. Den tok med seg biler, og den tok med seg hus.
17: Manoli Castanjo viser oss bilen de rømte med. 2 minutter etter at de passerte ut, var veien stengt av flammer. Fra kirken i Bedar ringte hun med klokkene for å varsle andre. Tilbake i landsbyen samler de evakuerte seg.
18: Omfavnelser og stor gjensynsglede. Vi så glade for å se hverandre igjen. Det sterkt også. Sterke følelser omkring det som skjedde, og de som ikke klarte seg.
17: Brannmannskapene reddet så vidt byen, men ikke fra lag på lag med aske.
18: Byen jo full av aske etter brannen, men det gjør ingenting. Asken ikke viktig. Det viktige de omkomne, først og fremst. Og landskapet. Det så sørgelig.
17: De fleste døde bodde i feriehusene rundt. Ifølge myndighetene evakuerte de ikke da de fikk beskjed om det. Da mange utlendinger senere prøvde å kjøre ut selv, var det for sent. Noe som et samtaleemne blant lokale.
18: Forferdelig. Det må være den verste måten å dø på, og brenne ihjel. Jeg tror ikke de visste hvor de var eller hvor de skulle. Kanskje røyken blindet dem, eller de fulgte ikke beskjedene. Men det var en katastrofe.
17: Dødsfallene får et etterspill i Spania. Planene for evakuering av feriehus var for dårlig. Husene ligger ofte på høydedrag, med smale veier ut.
18: Alt svidd av. Ikke selve huset, men rundt det bare aske.
17: Spania hadde rekordmange skogbranner i fjor. Statsministeren mener at klimaendringer en delvis årsak.
18: Jeg mener det viktig å huske forslaget vi har lagt fram for alle lands regjeringer. For å utforme en felles avtale om tiltak mot klimakrisen. Alle her, også de eldre, snakker om varmen vi har opplevd nå og de siste par årene. Det har vært veldig, veldig varmt. Og lite vann. Lite regn.
17: Det var 40 grader og vind på branndagen. Det ekstreme været kan fort komme tilbake. Det meldt en ny hetebølge.
0: Men nå har spanjolene noe ganske annet å tenke på, for nå det mindre enn 2 timer til den store finalen. Da møtes nettopp Spania og Argentina, 2 fotballgiganter. Spania regjerende europamester for 2 år siden, mens Argentina regjerende verdensmester. Tilsammen har Argentina vunnet VM 3 ganger, i 1978, i 1986 og altså i 2022 VM i Qatar. Spania har 1 VM-triumf, det var i Sør-Afrika i 2010. Og mens spanjolene banket VM-favoritt Frankrike i semifinalen, var det gårsdagens bronsevinner England som måtte gi tapt for Argentina i den andre semifinalen.
1: Ja, og Harald Hussein, du på plass på finalearenaen. Hva slags VM-finale kan vi vente oss klokka 21 i kveld?
20: Forventningene herfra ekstremt store. Selve VM-finalen jo det største enkeltidrettsarrangementet du har, og det kommer bare hvert fjerde år, Karl-Erik Torpe. Hvilke forventninger har du til finalen?
21: Enorme forventninger. Jeg gleder meg som et barn. Altså, det her blir det, det jo nærmest en drømmefinale da, med regjerende

0: De kan bli det første laget som vinner VM med å kun slippe inn ett mål. Det har aldri skjedd før, så Spania favoritter har vært knallgod hittil.
1: Ja, får vi, det ikke vits å gå vekk fra, ja, fra kanalen her nå da, fordi rett etter Dagsrevyen så starter oppgjøringen til VM-finalen her.
2: Takk skal du ha. Og så kan vi jo bare drømme om da at det kunne være Norge som var i denne finalen, men det vi i alle fall ble veldig kjente for var roing under VM. Men i Argentina er det en annen farsott som herjer. En video der deltakerne hermer etter hvordan spillerne feirer mål. La oss se en gjeng med femåringer på trening utenfor Buenos Aires.
3: På barna i fotballklubben i byen Berazategui i provinsen Buenos Aires er Messi den store stjerne. Det er ingen tvil om hvem de tror vil vinne finalen i dag.
4: Argentina.
3: Målvakten Gabriel vil bli fotballspiller når han blir stor.
4: Jeg vil spille fotball, men i en annen klubb. Hvilken klubb da? Vet ikke, men for Argentina.
3: Dansen din nå vil vise frem har gått viralt, og de har lagt bevegelsene i barnehagen.

0: feirende femåringer i Argentina. Vi skal se hvordan været blir.
1: Det skal vi, og det er en nydelig dag på Vestlandet. Flere steder har fått temperaturer rundt 25 grader, både på Kvamsøy og Voss. Og vi kan se i nord, så er det en litt annen værtype. Her har det vært snø på toppene, både i Troms og i Finnmark. Vi kan se litt på værkartet vårt, så er det da et høytrykk som ligger utenfor Storbritannia. Dette blir liggende tilnærmet i ro, noe som gjør at lavtrykkene holder seg stort sett unna landet vårt. Vi ser nærmere på detaljene og Spitsbergen. Her får vi en dag med oppholdsvær, perioder med sol. Det blir også en del sol mange steder i Troms og Finnmark. Kan nok være enkelte byger tidlig på dagen i Øst-Finnmark, men også her så blir det opphold utover dagen. Og i Nordland starter dagen med en del sol, og så blir det gradvis mer og mer skyer, særlig da sør for Saltfjellet, hvor det blir et mulighet for litt regn om kvelden. Vinden øker til en sørvestlig frisk bris. I Trøndelag og Møre og Romsdal en dag med mye pent vær. Temperaturen kommer til å ligge sånn i underkant av 20 grader. Og Vestlandet sør for Stad, mye sol. Det blir en ny dag med høye temperaturer, særlig indre strøk av Vestland. Sørlandet og Østlandet, også her så får vi lange perioder med sol. På tirsdag så blir det en skyet dag på Spitsbergen i Nord-Norge. Perioder med regn både i Nordland og Troms, etter hvert også i Vest-Finnmark. Øst-Finnmark, her blir det oppholdsvær. Og i Sør-Norge så blir det en del skyer nord for Sognefjorden. Perioder med regnbyger, mens Rogaland og Sørland og Østlandet, her blir det opphold og perioder med sol. Og onsdag, da er det igjen oppholdsvær i mesteparten av Sør-Norge. Perioder med sol kan henge igjen noen byger i Trøndelag. For Nord-Norge sin del så blir det mye skyer, det blir regnvær, opphold i Øst-Finnmark. Spitsbergen fortsatt en sky av værtype. Og Sør-Europa, høye temperaturer rundt Middelhavet med over 35 grader flere steder. Beveger vi oss nord på kontinentet, så er det en ustabil værtype i øst, hvor det også vil være mulighet for litt lyn og torden enkelte steder. Og i dag så har det vært en nydelig dag på Jæren, og det fortsetter også i morgen.
2: Ja, kronprins Haakon er i Drammen i kveld, og etter at han besøkte brannruinene, så kom han til hotellet, der de fleste av de over 400 evakuerte oppholdt seg, og det hadde vært siden fredag da brannen tok til. Så nå er han inne for å snakke med de som har mistet